0: Og etter to norske Kiss-versjoner så hørte vi Iron Horse med en Metallica-cover.
1: Ja, og vi skal videre på Metallica. Det kanskje litt for mye overvekt av Metallica i dette programmet, men det ble noe sånn som det ble ut fra hvilke plater jeg hadde liggende. Bandet Apocalyptica fra Finland fire cellister, som på et eller annet tidspunkt på 90-tallet fant ut at de skulle begynne å spille Metallica-låter, så de debuterte med et album som inneholdt utelukkende Metallica-låter, og så har de krydret diskografien i alle år etterpå med å spille inn også andre tungrock-låter i instrumental klassisk versjon, og også lage en del egne låter, og de har også et live-album med tromme og orkester og full pakke der de spiller komposisjoner av Wagner, og det er et veldig, veldig bra album.
0: Apocalyptica kom veldig mye fra klassisk verden og lærte dette med rock ganske gradvis. De vakte bestyrtelse i Bergen da de spilte der en gang på 90-tallet, og kommer tilbake for ekstranummer, tror publikum. Neida, de kommer bare gang på gang og skal bukker og tar pent imot applausen. De har ikke tenkt å spille en tone til.
1: Ja. Av Apocalyptica skal vi høre fra, ikke fra debutalbumet der de kun spiller Metallica-låter, men fra et senere album som heter Inquisition Symphony, som kom i 1998, som er det andre albumet deres. Og vi skal høre låten For Whom the Bell Tolls, som i likhet med Creeping Death ble opprinnelig utgitt på Ride the Lightning i det andre albumet til Metallica. Så dette albumet med Apocalyptica kom da som sagt i 98 på Mercury og Polygram. Etter det skal vi til The Krupps, som er sånn mer elektronisk rockband, litt brutalt, som har gjort en EP som heter Tribute to Metallica i 92, der vi skal høre låten Battery, som opprinnelig var første låten på den tredje Metallica-LP-en Master of Puppets i 1986. Og så i samme bolk skal vi inn på The Misfits, og vi har tatt fram Guns N' Roses sitt album The Spaghetti Incident, som kom i november 93, som skapte en god del kontroverser fordi at et hemmelig bonusspor skrev av Charles Manson på slutten av albumet, som jeg tror vi har spilt før i Uhørt, når vi tok for oss forskjellige coverversjoner av Charles Manson på et tidspunkt. Den er da utgitt på Geffen, Spaghetti Incident. Med Misfits var dette opprinnelig en B-side på en single som heter Bullet, som kom i 1978. Så da blir den bolken Apocalyptica og The Krupps spiller Metallica, Guns N' Roses spiller Misfits, og så kommer vi tilbake etter det med enda en Misfits-cover.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge har satt sammen et program med heavy metal cover-versjoner, og vi befinner oss midt mellom to låter med Misfits. Gruppe som var et kultband da det eksisterte, men som ved hjelp av en veldig signet t-skjorte og en del velplasserte cover-versjoner har bygd seg opp til stadionstørrelse i våre dager.
1: Ja, det, selv om det har vært litt utskiftning og sånn, og de forskjellige medlemmene, Jerry Only og Glenn Danzig og sånn, kan jo også lage soloplater og selge det og, i hele tatt. Men i likhet med band som Motorhead og Ramones, så kanskje Misfits et band som i løpet av sin eksistens har solgt flere t-skjorter enn de har solgt plater. Men uansett, med Misfits er et dritkult band, særlig i starten, og vi kommer tilbake til Metallica enda en gang her på Uhørt på Radio Rakel i vårt coverversjon Metal-spesial. Og Metallica sitt album Garage Inc., som kom på Vertigo i 1998, som var en samling av deres tidligere Garage Days Revisited og Revisited EPA, og forskjellige B-side og Motorhead coverlåter og forskjellige nye innspillinger de hadde gjort. Alle låtene på denne dobbeltsiden er coverlåter. Og vi skal høre Die, Die, My Darling, en låt som Misfits ga ut på single i 1984, og som da Metallica som sagt ga ut på CD 14 år senere. Dette er en av de nye innspillingene fra 98, da det året CD-en kom ut, så det ikke er da en samling av de tidligere EP-ene tatt fra de EP-ene fra 84 og 87, som du finner på disk 2 her. Uansett, takk for at du hørte på oss, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, som jeg ikke kan si navnet ditt uten å ta med, Jan Brun. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Christmas. Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi kommet til del 8 av vår faste gjest fra Nord-Norges, Jan Bruns serie om pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, Martin Newell en særdeles uavhengig artist som holdt til i Essex i England og har holdt til der i alle år, spesifikt i en landsby som heter Wivenhoe. Og han begynte med å gi ut kassetter på 80-tallet og har etter hvert fortsatt med en del LP og CD på andre labeler og sånn, men er tilbake på en måte til en slags cottage industry der han gir ut CD-plate i begrenset opplag selv og selv via Bandcamp da, sammen med også nedlasting av den samme musikken. Av og til så går han i arkivene og grav, og en gang han gravde ekstra dypt, så lagde han en samleside i 2017 som heter Jumble Sale. Og vi hørte en låt på forsøksvis på tysk da, som heter Jetzt wir haben Automaten, med i parentes Mule TV. Jeg vet ikke om det henspill på at han har hatt den låten med på TV en eller annen gang, men jeg aner ikke. Dette var i hvert fall et samlealbum der han har skrapt veldig mye rundt omkring og tatt med ting fra 70-tallet og ja, noen av de eldste opptakene tok vi med i del 1 av dette her for å ha ting mer eller mindre kronologisk. Og vi skal høre en låt til fra denne arkivsiden Jumble Sale, en låt som heter Luxury of Misery, som høres veldig ut som en parodi på The Smiths. Og så går han også ut et nytt album i 2018 som heter Star Café, som er en slags musical, eller en slags forsøk på å lage et soundtrack til en musical, eller lage en historie innenfor et album, et slags konseptalbum. Og det handler også om liksom, barndom og ungdom, og det, og hvordan skal man være kledd, hvilken musikk liker man, og hvordan reagerer foreldrene på disse tingene, ikke sant? Og den første låten vi skal høre fra det albumet heter Dressed Like That, og det handler om at foreldrene sier at du kan ikke gå ut dressed like that. Og så er det en låt som handler om noen veldig fine søstre, Loverly Sisters. Og så etterpå det skal vi høre enda en låt fra Star Café som heter Bish Bash Bosch.
0: Nå prøver vi å unngå å spille 5 låter på rad uten å prate imellom. Men den Smiths-parodien så kort, så jeg regner med at det går bra for denne ene gangens skyld. Så vi skal gjøre 4 låter fra Star Café, og den siste blir Juliet on a Bicycle.

0: You look a lot like her.
1: Der hørte vi fra noe som nesten er et rockopera, Martin Newells Star Café fra 2018, og før det en kort Smiths-parodi fra hans album Jumble Sale. Men Smiths-parodien, det er de få gangene han er morsom i musikken sin. Han kan ha sånn gøyal innslag mellom låtene på kassettene, og han er også forferdelig morsom når han skriver bøker, men popmusikken holder et sånn passe pop-alvor.
2: Ja, det liksom det, jeg tror nok det litt sånn in-jokes og humor litt, en god del rundt omkring inn i låtene også, men det kanskje ikke så lett å fange opp da. Det kanskje mer, litt for internt mye av det. Man har veldig mye et glimt i øyet hele tiden, og han er veldig glad i ordspill da, så at det kommer fram hele tiden. Han har en podcast da, som da selvfølgelig heter The Oddcast. Samme år som albumet Star Café, så kom det enda et Cleaners album som heter Life in a Time Machine. Og her er det også feelingen av 60-tallet og England rett etter krigen og London i særdeleshet er veldig tydelig her. Star Café var spilt inn på bare fire spor, påstår Newell, mens dette her Life in Time Machine er spilt inn på et 8-spors Tascam hjemmestudio. Det kom også en samleplate med demoer fra 2009 og 2010 som heter Ginger Stepkids. Og den inneholder stort sett det samme som plata The Stopping Train som vi har spilt fra før. Men vi skal spille litt som ikke er overlappende med, med det vi har spilt før. Så fra Life in a Time Machine fra 2018 skal vi høre titellåten Life in a Time Machine og låten The Children of Waterloo Square. Og så fra Ginger Stepkids skal vi høre låten Secondhand Man.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dette den 8. og nest siste episoden om Martin Newell, den engelske popmusikeren. Og han altså så produktiv at det blir tid til 1,5 episode etter år 2018 her.
1: Ja, det inne i en veldig, veldig produktiv periode, og det kom ut utrolig mye både fra arkivet og nye ting da. Så det var helt et halsbrekkende tempo, det var nesten helt umulig å følge med på hva Martin Newell gjorde på denne tida, for bare man snudde ryggen til han i et par minutter, så hadde han gitt ut to album til, og gjerne et par ganger samlealbum med gamle ting. Vi skal høre en låt til fra Ginger Stepkids, det en låt som finnes i både piano- og gitarversjonen, men jeg ikke så veldig glad i sånn pianoballaderi, så vi skal høre gitarversjonen av låten Poster Girl. Og så skal vi høre en låt til fra Ginger Stepkids som heter Bag of Dust. Og så skal vi over på noen digitale EP-er, ting som ikke finnes på fysiske CD-er eller vinyl. Han er glad i å lage julesanger, han har aldri laget noe helt julealbum, men det har vært julesanger spredt utover fra, helt fra 80-tallet og frem til i dag, og han har også laget en instrumental jule-EP, som vi kommer tilbake til i del 9. Men her skal vi høre en låt fra en EP fra 2019, en låt som heter Could Be Christmas Eve, og vi skal høre da en kortere remix som heter Cake Mix. Og så fra en mer sommerlig EP som heter July fra 2020, som inneholdt fire spor, hvorav noen også er på faktiske album, skal vi høre låten Golden Lion of the Sun. One, two.

0: det var liksom ikke riktig uambisiøst nok med å bare gi ut CDR-plater som ble solgt gjennom posten, så nå på 2010-2020-tallet så blir det digitale EP-er fra Martin Newell. Og vi hørte fra en digital EP fra 2019, og en digital EP fra 2020.
1: Ja, og vi har faktisk enda flere EP-er på lager, og vi skal høre fra en til nå. Kom en EP som heter Flowers of December i 2020, og vi skal høre låten av Kitchen Porter's Tale, som er et lite tilbakeblikk på den tiden han drev på og jobbet med oppvask på lokale restauranter. Da lagde han jo også kassetten Secret Dreams of a Kitchen Porter med The Stray Trolleys. Og så fra det helt nye albumet som, fra 2020 som heter Dolly Birds and Spies, så skal vi høre titellåten Dolly Birds and Spies og låten The Essex Princess, som også hadde vært utgitt på en digital EP i forkant, som et lite forvarsel til det albumet.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette den 8. av 9 episoder om Martin Newell. Og vi håper lytterne med hele veien og kommer tilbake neste uke. Og takk til Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, som satt sammen denne serien for oss.
1: Vi hørte fra albumet Dolly Birds and Spies her sist, og det var kanskje et litt sånn laid-back album til Martin Newell å være. Han ventet tilbake i 2021 med albumet Penny Novelettes, og det var kanskje et litt mer sånn gitarpop-orientert, tradisjonelt Cleaners from Venus-album. Så vi skal høre en liten godnattsang fra det albumet som heter Good Night Andromeda, og en låt til som heter Lions and Wild Roses, som et avsluttende instrumentalkutt, som jo tar det hele ned litt grann da, etter en del tradisjonell popmusikk.
0: Så skal vi høre en låt til med løvetema, Golden Lion.
1: I 9. og siste delen av denne serien om Martin Newell and the Cleaners from Venus her på Uhørt på Radio Rakel, så skal vi ta for oss de 5 siste årene og ta kronologien helt fram til våre dager, altså fra 2021 og fram til en julesingel som kom på tampen av 2025.
0: Og takk til Jan Brun for å sette sammen denne serien, takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nisiffrede organisasjonsnummer.
3: 857-553-152.
2: Eller bare si:
1: Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
4: Hallo Lloyd, det et radioprogram på Radio Rakel, hvor de spiller drum and bass. Og ikke nok med det, mye annet også, som dubstep og reggae og rock og elektroniske beats og hiphop kanskje, og beats og grooves. Og en ørliten dose easy listening
5: og weirdness selvfølgelig.
4: Så fortell alle vennene dine
5: at hver tirsdag fra 1 til 2 så får du hørt på DJ-teamen her på Radio Rakel at det tar helt av hvis du har vilje til å slippe deg leis. Og pass på å ha bra bassgjengivelse på ditt radiosystem, kjære lytter.

Alle som kjent Harold Lloyd show vi har igjen, kjære lytter. Nå skal vi begynne da med Method Man, det gamle albumet hans Tikal. Så da kjører vi det løset derfra. Ta oss og pass på å fortelle litt innom iblant hva det vi hører på her. Vet du, 99,3 ja, men har

0: Du hørte nettopp Slew Them Crew med Bomb og Clap Bad Man. Her får du Ronny Pøbel fra Raseri-skiva.
1: Her på Radio Rakel.
0: Harold Lloyd-programmet.
1: Hver tirsdag fra 1 til 2.

Du hørte nylig nå Manhattan Transfer med Tuxedo Junction. Og før det igjen så var det Frank Zappa med What's New in Baltimore. Og før der igjen så var det faktisk Serena Manish fra nyeste skiva deres. Og akkurat nå er det altså en låt som heter The Night Bus i en Rezo dubstep remix. Ja, disse her remixene da, vet du, er det gode å komme utenom. Da er det slutt her for meg om et par minutter, sånn i to tida. Så håper jeg vi høres neste tirsdag. Håper du har koset deg, så send gjerne et postkort av inn. Her er Radio Rakel, Harold Lloyd. Og gjør en liten innsats. Så her skal du få fullt månen tilbake, kjære fans.

Det Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene i oss vi ikke forstår.

0: We've reached the end of today's program. I'm Daisy Flores, and Maru Chavez joined us at the controls today. Thank you for tuning in to Women Crossing the Line.
1: We only had time for a little of the song Marcha de la Bronca. The title in English is March of Anger. There's a video of the entire performance on YouTube. Wings thanks Maru Chavez for providing this translation. Thanks also to all the producers of Mujeres Cruzando la Línea, which airs regularly on Violeta Radio in Mexico City. Episodes of the series in Spanish can be found on various sites online, including the Facebook pages of Violeta Radio and Jazz Mesoamerica. Jazz is spelled J-A-S-S. There are also episodes of Mujeres Cruzando la Línea on YouTube. The host station, Violeta Radio, streams in various places online. A useful free source is Radio Garden, which pinpoints each signal you stream on a world map. Wings appreciates all our supporters, including your local community radio stations, Suzette Cullen, and Genevieve Vaughn, whose events can be found on the website maternalgifteconomymovement.org. That's all one word, maternalgifteconomymovement.org. There are nearly 100 salons with interesting guests on that site, as well as links to decades of writings and videos about the theory and practice of the gift economy. The Wings sound logo is from Libana's album A Circle is Cast. I'm Wings series producer, Frida Worden. This is the Women's International News Gathering Service.
2: Radio Rakel, FM 99.3.
3: Jeg sitter her som et gissel med en liten unge.
4: Som organismer vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det derfor, sier de, at sex gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
5: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
6: Dette en veldig upopulær mening å ha.
7: Jeg kan ikke si at det mitt valg.
8: Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
3: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
6: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
9: For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
4: Jeg heter Heir Gjerstad. Og dette valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn.
10: Inger Bendix Gjerstad var min bestefars tredje kone og nå hans enke. Hun har alltid virket for meg som en veldig ordentlig person. Jeg husker godt at hun gikk i limegrønt og ga meg gave med Marimekko-design.
3: Jeg har gjort dette her til et sånn litt stamsted,
11: ja. Ja.
3: Det sånn passe. Intimt og ikke så veldig høytidlig. Jeg trenger et glass hvitvin, og så må vi ha en meny. En til hver, kanskje. Ja.
10: Her sitter Inger og jeg på hennes stamsted på Majorstuen i Oslo.
3: Jeg har sluttet røyke til 50 år, ja. 2-3 måneder nå.
11: Gratulerer!
3: Det helt forferdelig at jeg ikke har gjort det før, ja.
10: Vi har kjent hverandre lenge, faktisk helt siden jeg ble døpt, for hun en av mine faddere. Jeg tenkte aldri over at hun ikke har barn selv. Men så ble jeg interessert i spørsmålet. Hva livet uten barn? Og det derfor jeg satte i gang med å lage valget, podcasten som du nå hører på. For Inger har ikke barn. Og det et valg hun har tatt selv. Vi skal høre mer om Ingers egen fødsel og hvordan hun møtte min bestefar senere. Der vi satt på Majorstuen forklarte hun først at...
3: Og det siste jeg kunne tenke meg var å gifte meg og flytte ut i Bærum og få barn.
10: Det hun sier om å være 68 at hun ikke var interessert i å gifte seg, få barn og leve et A4 familieliv da hun var ung og de fleste venninnene giftet seg. Det ble jo mange kjærester, mye reising og alt annet enn familieliv, og det var hun fornøyd med. Da hun giftet seg med Finn,

0: var hun over 40. Inger vokste opp i etterkrigstiden og var derfor en av de første unge menneskene i Norge som fikk friheten som p-pillen brakte med seg.
1: Etter hvert så kom jo p-pillen. Jeg begynte jo før p-pillen og tok sjanser så det grein med den ene etter den andre.
0: Den gjorde at man ikke trengte å gifte seg fordi om man hadde sex med noen. Inger og hennes veninner var frie til å tjene egne penger. Hun var sykepleier og date de ville.
1: Jeg så den ene etter den andre av venninnene mine fikk jo barn da, og var borte og kom tilbake og sa jeg skjønner hvorfor det blir barnemishandling.
0: En etter en falt venninnene av, mens Inger levde et liv som mange unge i dag vil ha kjent igjen. Hun hadde en kjæreste gjennom en del år, og så fungerte det kanskje ikke, og da slo de opp. En hun var sammen med i 30-årene kunne ikke forstå at hun ikke ville ha barn.
1: Vi kranglet veldig mye. Skal jeg sitte her som et gissel her med en liten unge? Det var liksom det jeg hadde å...
0: Kjæresten tok det veldig til seg.
1: Og da begynte han å gråte, for han syntes det var så hjerteløst og rått. Nei, det var altså å bli berøvet friheten.
0: Han hadde barn fra før, så hvorfor var det så viktig for han at hun skulle ønske seg barn? For meg ble hans gråt og anklage om hjerteløshet et bilde på samfunnets reaksjon som noen opplever også i dag når de sier at de ikke vil ha barn. I valget kommer det til å handle om dem, unge, gamle, kvinner, menn, som av egne, personlige grunner ikke ønsker seg den delen av livet som den kjæresten til Inger mente det var hjerteløst å ikke ønske seg. Inger satt på et fly som gikk fra København klokken 22 om kvelden. Der skulle det gå to fly til klokken 22, men det ene var innstilt, derfor så ble det helt fullt, og Finn dumpet ned ved siden av henne, som hadde vært i Nice med en elsker som satt på andre siden, og hun var helt sikker på at hun ville gjøre det slutt med han da de kom hjem. Finn var i pratehumør og spanderte en drink, de hadde felles kjente, og skravla gikk til hennes venns store ergelse. Finn hadde vært på fars sønntur med min pappa til Egypt. Noen uker senere begynte Finn og Inger å date. Finn og Inger ble sammen, men denne gangen var det annerledes. Min bestefar klarte å overbevise Inger om å gifte seg med han i Italia, og han ga henne en gullring med lenker av granat flettet inn med gullet.
1: Jeg tok jo Finns navn, og det var veldig mye protester på det, men han ga seg ikke.
2: Hvem var det som protesterte?
1: Alle venninnene,
2: ja.
1: Som var vant til at jeg var Inger Bendiksen til jeg var 42 år.
2: Ja, ikke sant?
1: Men Finn, vet du, han var ikke tale.
2: Han ville veldig at du skulle det.
1: Ja. Jeg hadde ikke mine tanker å bytte navn.
2: Nei.
0: Da Inger var 40 år gammel, tok hun ut spiralen.
1: Og da dro jeg ut spiralen når jeg var 40 år eller 17 år, og da ble det ikke noe av, og jeg var overhovedet ikke, jeg var bare lettet over at det ikke ble noe av.
0: Også Finn hadde barn fra før. Ikke bare min far og onkel med min bestemor, men også to døtre med sin andre kone. Likevel ville han ha flere barn. Men slik ble det altså ikke.
1: Men så denne her veldig nevrotiske moren da. Hun snakket om det forferdelig det var å bli gravid og få barn. Mm.
0: Da Inge ble født 21. mars 1942, var det minus 21 grader og 20 centimeter snø, og strømmen var borte. Hun ble født på Asker fødehjem, hvor det var jordmor, og en barnepleier sto med en paraffinlykt og lyste mens hennes mor fødte henne. Ikke rart at moren fikk frostanfall, det var iskaldt, og hun ble lagt på et kaldt bad alene. Ingers egen fødsel var altså ingen enkel sak. Det skjedde under krigen, strømmen gikk, og opplevelsen til hennes mor var noe hun aldri glemte. Som sykepleier fikk Inger oppleve dramatiske situasjoner, men det var fødslene som var virkelig tøft for henne.
1: Og jeg tålte å se på operasjoner og dødsfall og alt fra himmel og jord. Men to ganger jeg var på fødeavdelingen, så besvimte jeg. Altså, for det første så var det en kvinne som hadde ligget med rier i 48-52 timer eller noe sånt, og så eksploderte det henne. Og hun hylte, og da gikk jeg i dørken. Men altså, jeg så på de mest fantastiske operasjoner og dødsfall og ulykker, og jeg vet ikke hva. Det var akkurat på fødeavdelingen, som liksom supplerte de der historiene. Så jeg tror jeg skremt vekk, altså.
0: Etter hvert begynte Inger å jobbe på en klinikk som ga råd til kvinner som vurderte abort. Senere ledet hun klinikken. I dag kan man tenke seg at Inger sin generasjon var de første kvinner som fikk velge selv å ikke få barn. Men det stemmer ikke at alle kvinner før henne hadde sin A4-familie med 2,5 barn. Nå Inger 75 og reiser ikke like mye som før. Hun møtes med veninner til bokklubb en gang i måneden, og hun har en hyggelig nabo som hjelper til med å åpne syltetøyglass ved behov. Gjennom hele vår samtale har hun vært helt klar på at hun aldri ønsket seg barn.
1: I dag jeg jo litt lei meg for at jeg ikke har barn. Nå jeg så gammel. Men det ikke noe stort, det ikke noe sorg eller noe, men det et savn. Det kunne vært veldig greit å ha et par stykker som brydde seg litt om meg, men jeg har jo en nese da.
0: Inger min bestefars enke. Jeg husker henne fra oppveksten som en glamorøs dame. Hos henne og farfaren min fikk vi spise is med egne flate sølvskjeer, som var bare til is. I dag møtes jeg og Inger til middag en gang iblant, og denne gangen snakket vi om hvorfor hun valgte å ikke få barn.
1: Det var deilig dette her.
3: Forsynt?
1: Nei. Du, jeg må ha en sånn dogbag, ja, for å ta med den hjem. Ja, det middag i morgen for meg. Ja, ja, men altså, det min historie. Det en blanding av bestemmelser og tilfelligheter.
4: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
5: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
6: Det veldig trist at det på en måte forventet, da.
7: Det ikke kritikk av deg.
8: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til?
7: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
0: Du har hørt på valget. En serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
9: Radio Rakel, FM 99,3.
10: God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling hos radiorakel.no eller FM 99,3. Jeg heter Gro-Marte Dixon, og i dag skal jeg lede dere gjennom en time med mye nydelig musikk. Og vi starter med Kjetil Jerve fra albumet Inoki. Det heter, låta heter Ryudo.

Kjetil Jerve med Ruido der. Den starten på dagen burde være myk, har jeg tenkt. Og dette jo, nå vi jo ute på dagen litt grann. Klokka litt over 11, og de fleste har rekke å strekke på beina og hatt en kopp kaffe. Men jeg synes jo dette en veldig fin mulighet for deg til å sette deg ned og slappe litt av en times tid, høre på litt rolig musikk. Prøve å fordype deg i musikken, fordi det et lite kunstverk som noen har lagd til deg. Og det ganske mange kunstverk vi kommer oss igjennom på en time. Så, men det jo også den tida som satt. Du får så mange minutter per kunstverk. Så hvorfor ikke bare nyte det til det fulle? Neste låt ut heter Wheatstone, og det nest som spiller.

Nest med Wheatstone. Det er viktig å huske på hva man putter I munnen, men det er også viktig å huske på hva man putter I øra. Når man skal ha en start på dagen, en myk start på dagen. Jeg har en oppdatering med Dixon's Quiet Calling, for vi her I Radio Rakel har oppdaget at det står feil på sendeplanen på nettsiden vår. Dixon's Quiet Calling går fra 11 til 12 onsdag med reprise på søndag. Altså 11 til 12 hver onsdag og hver søndag. Og det noe jeg håper du hører på, noterer deg ned. Vi hopper til Skottland en tur til Louise Dodds. Hun har kommet med en sang som litt uvanlig til henne å være. Hun jo egentlig en jazzmusiker. Nominert til diverse priser og I det hele tatt, men hun har altså kommet med en låt som litt på siden av det, og gjort det veldig bra, hvis jeg må få si det selv. Det en låt som heter We Belong Together, og ja, velkommen ut I sommerverdensrommet.

We Belong Together med Louise Dodds fra Edinburgh. Vi holder oss i Skottland, ja. Rett og slett. Vi drar til Glasgow, så ikke så langt fra Edinburgh. Det jo også min anbefaling, litt sånn inside info, at det tar en times tid fra Edinburgh til Glasgow. Og Skottland er mye mer enn Edinburgh. Du som skal til Skottland i sommer eller i år. Eller noen gang, dra til Glasgow. Ferdig snakket med det, men der er det altså to søstre som spiller fiolin og cello, som kaller seg The Ayoub Sisters. De har en nydelig, nydelig låt som heter Ashokan Farewell, som er en blanding på en måte av arabisk og keltisk musikk, som jeg gjerne vil du skal høre på. Ashokan Farewell.

Ashokan Farewell fra The Ayob Sisters, som jeg anbefaler å sjekke ut. Ayob Sisters. Det også en gruppe fra Skottland som heter Westward the Light, som jeg tenker West Towards the Light. Det altså en veldig, veldig nydelig et veldig fint band, da, var det jeg skulle si. Her tenkte jeg, som den siste skotsk input i dag, så får dere høre Flow Country fra Westward the Light.

Flow Country med Westward The Wind. Og apropos wind, neste låt jeg setter på for dere nå Gerhard Bjerkaas med Mari Boine og Bugge Wesseltoft. Gerhard Bjerkaas jo en relativt kjent låt fra Mari Boine, som betyr å spørre vinden. Google teksten hvis du vil, eller søk opp teksten. Ikke noe reklame her. Søk opp teksten, for den veldig flott. Jeg skal ikke sitere hele den her på radio. Så nå, inn mot klokka 11:30, så skal vi høre Gerhard Bjerkaas med Mari Boine og Bugge Wesseltoft.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Du hører altså på Dixon's Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3 i Oslo-området. Før denne lille pausen hørte du Mari Boine og Bygg Wesseltoft med Gjerat Bjerkas, altså Å spørre vinden. Videre så blir det litt norske artister her nå, og litt oppesen, skal vi si det. Vi starter i hvert fall med Ellen Andrea Wang, Rob Luft og Jon Felt fra albumet Closeness 2. Ellen Andrea Wang er altså vokalist og bassist som skriver bra ting, så sjekk ut hun. Sjekk ut alle artistene jeg spiller. Hallo, selvfølgelig. Denne nydelige, litt sommeraktige I Need Your Love. Vi har litt tekniske problemer her i studio i dag, så det ikke alle sangene som kommer på med en gang. Men tell til to, tell til tre, så ordner det seg.

Ellen André Wang med I Need Your Love. Vi hopper over til et annet norskt band som heter Pumpegris. Her kommer låta Kjære bror.

Altså, pumpegris med kjære mor. Nei, kjære bror, selvfølgelig. Jeg vet ikke med deg, men her var det klapping og dansing og tilløp til jubelrop i studio. Nå hopper vi rett videre, apropos kjære bror. Så skal vi høre på en bror som heter Mae. På søndag så fylte T-Productions operan to ganger. Og det var en helt fantastisk kul konsert. Og der spilte de en låt som kjent for mange, men ikke kjent for meg. Men den synes jeg vi skal høre på her i Dixon's Quiet Calling, og den heter Oslo.

Det var Mae med låta Oslo. Den kan du høre på nytt for å få med deg teksten, synes jeg. Vi forholder oss I Oslo. Det jo en nydelig dame som heter Amanda Delara. Hun gir ut mye bra musikk, så nå blir det to på rappen fra hun. Altså, spiss ørene nå, og gi et minutt av ørenes oppmerksomhet til denne teksten her, som heter fra låta Strekkmerker og Cellulitter, og så spiller jeg låta Sjelen rett etterpå.

Here's the Rakim. The Pussy Radio.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

0: Anje.
1: Du hører på podcasten Det hellige i naturen. I denne episoden det medvind. Aller først, fordi du i den første halvdelen av podcasten får høre Lone Beate Ebeltoft fortelle om et helt nytt livssyn i Norge. Naturfolk. Og så fordi du i den siste halvtimen lykkelig kan lytte til en hel minikonsert med den samiske artisten og multikunstneren Elin Koven, som dere møtte i Pod 18 i forrige sesong. Du joiker ikke om noe. Du joiker noe. I forlengelsen av samtalen med Lone Beate blir det altså musikk. Først hører du låtene Breath of Earth og Motherland av Elin and the Woods. Så den ferske meditative låten Deeper Vision. Så Almeravda, som betyr horisont av Elin and the Woods og Jørgen Stenberg. Så Dokka og Loddfovne med Rota, som en gruppe som spiller på felles nordiske røtter. Så hører du Aibas Jaska, som betyr helt stille. Og Ulda Nikta, Huldra Lokker, før vi avslutter med Imagine med Elin and the Woods. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Så skal du få høre mer om naturfolk. Vi fant en tidslomme mellom andre ting som skulle gjøres på Saracas urfolksfestival i vår, Lone Beate Ebeltoft og jeg. Lone fra Vardø og har sjøsamiske røtter, og var også med i den aller første episoden i første sesong av denne podcasten. Siden sist har Lone vært med på å etablere trossamfunnet Naturfolk. Naturvern, altså. Men også åndelighet. Helt eksplisitt. Det handler om fellesskap med naturen, og oss som del av og som natur. En påkobling, de som har gått før oss, og også de som kommer etter, våre barns barnebarn. Forresten, på hjemmesiden til det nye trossamfunnet kan du lese. Naturfolk for alle som bærer naturen i sine hjerter, for de som lever sine liv i natur, av natur og for alle som finner ro, harmoni, mestring og glede i naturen. For oss naturen hellig. Lone Beate Ebeltoft, velkommen hit.
0: Tusen takk for at jeg får lov å komme.
1: Og velkommen igjen, må jeg vel egentlig si.
0: Vi hadde en veldig fint møte i fjor.
1: Veldig fint. Du, det så spennende. Det masse vi kan snakke om, men jeg må høre litt hvordan det går med dette livssynet som du har etablert. Kan du ikke fortelle litt om det?
0: Ja, altså, det handler vel litt om at under press kan det komme veldig gode ting frem. Og under det presset naturen har vært i de siste årene, og det verdisynet som fra storsamfunnet, eller de store systemene da, som kanskje ikke har noen følelser og hjerter, så har vi prøvd å lete etter måter å komme inn i dialog med de store systemene, for å få en direkte linje inn. Og det vi har funnet ut at trossamfunnsveien kanskje det beste. For det å altså, det åndelige og det kulturelle og det naturlige hører til i samme rom.
1: Ja.
0: Sånn, altså, de siste årene, eller noen hundre år, så har vi skilt av og puttet de inn i hvert sitt rom. Du gikk i kirkerommet og var åndelig, og så gikk du kanskje ut i naturen og hentet noe, og så var kulturen ble liksom utøvd på festlokalet eller i systuer. Eller. Men det handler jo om et helhetlig liv, og i hvert fall ifra det nordlige, det samiske. Så vi tar utgangspunktet i den urkulturen vi har. Og der handler for eksempel dwaji, håndverk, handler egentlig om en åndelig arbeid med å hente ressurser fra der du bor og gjøre de om til noe som brukende i hverdagen. Men det skal være vakkert, du skal være til stede når du lager det. Og den tankegangen har vi hatt overalt. Og som et, altså det såkalt eneste urfolk i Norge, så står vi veldig under press av at da blir det jo også dere. Og det føler at det er veldig lite givende. Vi trenger å spille på lag. Og alle som har jobbet med kultur, åndelighet og natur vet det at særlig nordmenn har et inderlig forhold til naturen og kulturen sin. Men den åndelige, det har vi ikke snakket om på veldig lenge. Ja, så når vi da startet opp det her trossamfunnet Naturfolk. Ja, da er det både natur, det er ur, og det er tur. Fordi at den livskvaliteten de fleste har med turene i naturen, ja. Så det er så viktig. De aller fleste nordmenn, de har masse minner knyttet til hytta si, til somre, sant, på stranda, eller ut og fiske, eller opp på fjellet, sanke bær. Og det er jo en åndelig utøvelse, alt det her.
1: Fordi jeg har drevet og tenkt på, hvorfor er det ikke et politisk parti, har jeg tenkt, som kan skape, som kan gå inn liksom på Stortinget. Men det er dette som er tankene bak.
0: Ja, vi har prøvd frivillig organisasjon. Vi lagde noe som heter Fellesskapet. Men som frivillig organisasjon så har du ingen tyngde inn mot det offentlige. Sant? Politisk parti prøvde med Kjærlighetspartiet. Veldig vakkert, men det er kommet over 30 nye små partier, sånn at alle gode krefter blir splittet i masse.
1: Ja, nettopp.
0: Men under trossamfunnsfanen som myndighetene har lagt opp, så er det en direkte linje inn der myndighetene har skapt en vei der de plikter å sørge for at små grupper kan få utøve sin åndelighet, at de skal tilrettelegge for det. Og når vi vet hvor viktig fjellene, naturen, elva, det vannet, kulturen vår ligger der i naturen, og det er jo åndelig. Vi må bare sette ord på at det er hellig, og det er jo det du også gjør i podcasten her med det hellige i naturen. Ja. Og da er det jo det hellige, og da er det der vi skal inn.
1: Ja, for da er det opphøyd, altså det er viktig, du må ta vare på det der, ja.
0: Vi ser jo at mennesker blir mer og mer psykisk syk. De blir utbrent. Ungdommer, altså i Nordland, så er det nesten 20% som sagt, som er ute av arbeid og ute av skole. Og de har ingen mening. De sier de finner ikke mening med livet sitt. Unge mennesker, sant? Og vi kommer jo ifra en kultur i Norden hvor vi har visst hvem vi var, hvor vi kom fra, hva vi skulle bli, og at det kom etter oss. De som kom etter oss skulle gjøre det samme. Sant? Men så har vi brutt alt det her i menneskets søken etter frihet og utfoldelse, og så ser vi baksiden nå da. Når du løsriver deg fra familien, fra stammesamfunnet, fra lokalsamfunnet, du føler at du ikke har røtter, det er et stort eksperiment vi holder på med nå. Og en del mennesker, de trekkes tilbake igjen til naturen, og til kulturen. Og det er åndelig. Sant? Og det å tørre å snakke om det hellige i naturen som så hellig at det må faktisk myndigheten høre etterpå, de må anerkjenne at det fjellet har vært hellig for mange gjennom lang tid. Og du får et visst vern under forminneloven, for eksempel, at det har vært et rituelt sted, men det er ikke stort.
1: Nei.
0: Men gjennom nutidig bruk gjennom et trossamfunn, hvis vi kan dokumentere at vi bruker fremdeles det fjellet, så har det et helt annet rettsvern gjennom trossamfunnsloven. Så vi håper jo på at naturfolk skal kunne både bli en at vi skal kunne komme inn i når det er naturinngrep eller veier skal bygges, der vi kan være litt eksperter på hva som trengs der.
1: Vil det da være åpent for sånne typer sjamanisme og sånne ting? Også da, sånn verktøy, jeg vet, sånn som
0: det vi prøver å gjøre nå, det å lande hver kultur i sitt landskap. Sjamanismen i seg selv er ikke nok, fordi at det er en sekk der man putter verktøy fra hele verden. Ja. Men hvert landskap har mange tusen år med samarbeid med menneskene som har bodd der, verktøy som fungerer i det landskapet. Og det skal vi ta tak i. Primstaven, hovann som har vært brukt gjennom lang tid. Ta hjem igjen vår kultur, vår, i vår natur. Vår åndelighet, sånn som, men ikke fra gammelt da, men sånn som den kan utarte seg i dag.
2: Ja, for, ikke sant? For jeg, det jeg tenkte på nå var den volven på Island, som jeg da hørte om, at der er det faktisk sånn at man spør en volve om råd før man har stor utbygging av et område. Som en slags sånn ekspert inn da. Neida, men kanskje det, dere kan få ekspert, dere kan få, sånn at man blir på en måte noen...
0: Ja, det vi har satt opp, ja. Det siste vi har satt opp, det at vi har nå satt opp naturtinget.no, altså vi har kjøpt opp det, og der skal vi lage et ting, altså, og der alt som blir berørt må bli hørt. Så da har vi altså stoler for menneskene, stoler for dyr, trær, elver, så de skal få lov å snakke. Og da må vi ha noen mennesker som kan snakke elv, for eksempel.
2: Ja, ja.
0: Og der, på den stolen så får de lov altså, å spørre elva, hva er det du trenger? Så får elva en stemme. For det er kjempeviktig at alt som blir berørt, blir hørt.
2: Ja, men det er... Ja.
0: Ja, og det er ikke nødvendigvis en volve, kanskje, men det er noen mennesker som er tett knyttet til elva, noen er tett knyttet til trærne.
2: For det er jo bare på grunn av den tradisjonen som er på Island, ikke sant? Ja, ja, så spennende.
0: Og Island er jo nordmenn som dro over. Så det er jo noe som ligger i vår kultur, vår åndelige kultur. Og det er veldig lett å ta det hjem igjen. Vi må bare bruke de rette ordene. Og få respekt hos myndighetene for det som nå bygger seg opp. For i mangel av åndelighet, kirken er tom snart. Altså vi har trekt oss unna alt som er åndelig, og så begynner vi å utforske andre sine tradisjoner, og vi reiser langt og lenge, og kommer hjem med masse gøy alle fjerde fra Amazonas, og ja, yoga, alt sånt. Og så begynner vi å kjenne på at nei, jeg er jo født ut av det landskapet her, og som jeg sa, jeg er mitt landskap, og jeg snakker mitt landskap, jeg er det. Og det å ære det, altså i hvert sitt landskap, at bygden på Vestlandet, og bygden oppe i fjellene, og alle har sin kultur i sin natur, og lande det hjemme igjen, så vi kan føle at, som Per Espen og de snakker om Scandinatives,
2: Men sånn som, veldig vakre tanker, men sånn som Rusty Guys, som er dere aktive inn der? Det er jo et hellig fjell som fortsatt, jeg tror det er fortsatt ikke bygget ut der. Er dere inne i sånne helt konkrete prøver?
0: Vi er jo bare i oppbyggingen. Vi begynte å ta imot medlemmer rett før jul. Vi har... søknaden inn hos statsforvalteren til å bli godkjent som et trossamfunn. Vi er allerede over 200 medlemmer, som er ganske bra til et lite trossamfunn, og vi ønsker å bli en høringsinstans etterhvert. De fleste medlemmer våre er altså fra hele landet, ikke bare nordpå i det hele tatt. Vi har masse på Østlandet.
2: Men det er jo mange trua fjellområder og fjellpartier, og det er jo så mye... overalt, og det skjer ødeleggelse ganske raskt.
0: Ja, og mennesket må bli glad i sin natur, og forstå sin natur for å ta vare på den. Sant? Den alliansen du bygger opp, du vet at du kan hente bæren dine på den myra, det har du og mor di og bestemor di vært å hente gjennom så mange år, og så plutselig blir du trua, eller blir borte, før du får snudde. Og det, den bevisstheten om hvor viktig naturen er for kulturen og for åndeligheten. Det å finne mening, og der vi lever det åndelige livet hver dag i alt vi gjør. For vi er jo, altså, det er liksom flåsatt å si at vi er natur, fordi at det blir et distansert begrep allikevel.
2: Ja.
0: Men
2: kroppen, ja, det gjør det.
0: Ja, dyrkroppen vår er lagd i den naturen vi kommer ifra. Sant? Mine celler er bygd opp av maten jeg spiste fra mitt lokalområde, og jeg skylder jorda alt. Sant? Og det, og i hvert fall kunne verne den. Og så er det jo selvfølgelig kamper man må ta. Et hvert fjell kan kanskje ikke være hellig enda. Men vi vet om en del områder som har vært brukt. Og det er jo en grunn til at spesifikke fjell er hellige fjell. De har en spesifikk form og en spesifikk energi, og mennesker har gått dit for å bedde og i åndelig utøvelse i tusenvis av år. Og det krever respekt. Og vi har lyttet etter en inngang til myndighetene, så jeg håper jo på at vi må jo skru opp det her systemet veldig mange plasser, men det her er en måte å gjøre det på. Så håper jeg at vi har jo fått så mange med denne Saraka-festivalen, sånn, så møter psykologen og økonomen og sjamanen og no-ideen, sant? Og så får vi sitte ved samme bord, og så finner vi ut at vi er jo egentlig helt enige.
2: Ja.
0: Vi vet hva som har høy reell verdi i livet vårt.
2: Ja, fordi da vi var her i fjor, så har det gått et helt år. Og du har startet, eller dere har startet dette her. Ser du en endring? Ser du at det er lett, er det lettere å få gehør? Er det en bevegelse? Det er
0: mye bevegelse. Det har skjedd veldig mye de siste 4-5 årene. Det som er strømming som kommer nå, der de fleste mennesker begynner å forstå at det er ting i livet som har høyere verdi enn penger. Sant? Og det kan jo være at man selv er blitt eldre og møter andre som har lange tanker. Og, ja, det er noe litt sentimentalt, men vakkert med det her mitt naturlandskap. Sant? Hvor kom familien min fra? Hvorfor er jeg sånn som jeg er i forhold til de som kommer fra andre plasser? Men den lengselen etter mening og dybde og å få ta eierskap også, det sin åndelighet i sitt landskap. Sant? Og det trossamfunnet her, det vil også handle en del om ansvar, altså eget ansvar for å opprettholde dialogen med det hellige. Så vi vil bruke trossamfunnet til å gi ut en del verktøy, men det må være lokale verktøy, sant? Sånn at menneskene selv kan ta i bruk sine hov og sine hellige steder, sine hellige vann, og sånn bygge opp et forhold selv. For i Norden så har det først og fremst vært personlige bindinger til naturkreftene og åndene.
2: Ja.
0: Det er et ansvar vi tar. Altså, vi har ikke hatt sånne store seremonier og sånt. Det ligger ikke i kulturen vår. Og i sjamanismen og en del av de nye retningene som kommer, så føler jeg at det er mye ansvarsfraskrivelse. Man skal en opplevelse. Sant? Noen trommer for deg, og så skal du få noe fra ørene. Sant? Og så,
2: ja.
0: Og så går du og har fått en liten dipp inn. Men det ansvaret med å bygge opp en allianse, en gjensidig allianse som gagner begge parter, og et lengre forhold med krefter.
2: Ja, og en forpliktelse.
0: Ja, til å opprettholde.
2: Til å opprettholde og skape bilder som vil hele.
0: Ja, sant. Psykologene snakker jo nå om det ytre og det indre landskapet, og hvordan mennesket nå, hvor vi på et vis har brytt ned en del av det indre landskapet, og der, ergo så bryr vi oss ikke så mye om det ytre. Det er greit å rasere, for vi er ganske rasert innvendig, kanskje. Så det å ta tilbake kraften og kunne gjøre noen grep selv, på ditt vis, der du kommer fra, eller der du bor, så vi pleier jo å si i Norden, det at joiken er sånn som landet snakker der, men landet snakker forskjellig over hele Norge. Sant? Og vi har så mye vakre sangtradisjoner, og vi har så mye vakkert håndverk, og vi har så mye verktøy lokalt. Og hvis du får eierskap til ditt lokale både miljø og kultur og natur og så tar du vare på det, sant? Da vet du hvem du og hvor du hører til, og hva du trenger, og hva naturen trenger. Og, så et bygge opp et gjensidig tillitsforhold.
2: Ja. Men det i forholdet til kapitalkreftene, de som eier jordene, eier skogen, selger det ut. Hvis man blir en høringsinstans, så kan man også mene noe om forvaltningen. Selv om andre eier jorda.
0: Og det er jo et konsept som er kjemperart, og helt uforståelig at noen kan kjøpe opp det fjellet.
2: Veldig rart.
0: Veldig rart. Og det hører jo til folket som bor der, sant? Så man burde jo kunne ta det tilbake igjen. Altså, gjør slutt på det at noen skal kunne eie natur. Det er ikke greit i det hele tatt. Men det handler, altså, de store selskapene, så handler det for tiden mye om omdømme. Ja, og der kan man, der ser vi på Fosen-aksjonen at det gikk, altså der trakk tyske selskaper seg ut, fordi at de gikk på dårlig omdømme, hvis man lager litt støy og litt lyd. Jeg tenker, nå er det på tide at vi vanlige mennesker trer frem og sier hva som er viktig for oss. Hva trenger vi der vi bor, sant?
2: Det er på en måte også at du, og dere da, går også inn og deler. Dette er jo også litt, jeg kan jo kjenne igjen liksom samisk tankemåte på noe av dette her, at dere vil dele det med oss andre.
0: Ja, altså det er flere grunner til at vi, for det første så har det logget i all nordisk kultur. Det er bare et gjenbesøk på mange vis. Og vi synes ikke noe om at det er oss mot dere. Det er ikke noe hyggelig i det hele tatt, og det er ikke bra for noen. Og det er ingenting som tilsier at det er mindre kultur og åndelighet i Dalene i Telemark eller i jernlandskapet enn det er nordpå. Sånn at det å få delt det her urfolksbegrepet til å bli naturfolk, fordi at naturfolk er jo de som finne det hellige i naturen, altså som kjenner det at vi trenger en frisk en natur som er hel, som har alle bestanddelene, for at vi også skal føle oss hel og har alle bestanddelene. Og det er noe med å snakke et språk som også de store selskapene og myndighetene respekterer.
2: Ja.
0: Og enn så lenge så er trossamfunnsbegrepet en vei inn, og så håper jeg det at det er folk på alle kanter nå som kommer til å gjøre sitt på andre områder. I dag så handler det jo litt om mengden mennesker som, for å få gjennomslagskraft.
2: Yeah.
0: Ja, så vi tenker jo for eksempel, du har naturvernorganisasjoner, du har Motvind, og du har de her som, men de har ikke med seg det åndelige.
2: Nei, har ikke. Nei. Det.
0: Og det blir en dimensjon som er borte. Men hvis vi kan komme inn der og være en veiledende dialogpartner der, så fyller vi et rom som ikke er der akkurat nå.
2: Ja. Oi, dette er egentlig litt sånn i forlengelse eller beslektet med den samtalen vi hadde tidligere i dag med åndelighet inn i
0: hverdagen.
2: Inn i helsen, på psykologkontoret.
0: Vi blir jo syke nå. Altså, folk blir syke, og de klarer ikke å, det er ikke fysisk, sant? Og folk blir utmattet, de blir utbrent, ungdommen klarer ikke å gå på jobb, ingenting. Her er en av symptomene, sant, som det åndelige faktisk kan løse. Men vi er, nå for tiden så er jo ikke mennesket der hvor vi kan følge etter noen andre lenger, sant? Vi er ute etter egenutvikling, og så tror jeg det er veldig godt å kunne ta ansvar for seg selv og få noen verktøy som man selv kan gjøre det som er naturlig der man er.
2: Wow, dette er spennende å se hvordan dette utvikler seg. Ja. Tusen takk for at du kom og delte det.
0: Tusen takk for at du slipper meg til igjen. Det var veldig, veldig fint.
1: Å gjøre det som er naturlig der man er. Å snakke et språk som de mektige aktørene kan respektere. Etter hvert kan kanskje naturfolk bli en høringsinstans ved store naturinngrep? Tydelig tone fra Lone og naturfolk i hvert fall, og da er det bare igjen å ønske lykke til med initiativet. Og så er det klart for konsert. Og først skal du få en hilsen fra Elin Koven selv. Både Lone og Elin holder jo til i Nord-Norge, og selv om naturfolk ønsker å bygge opp et kraftfullt fellesskap på tvers av geografi og etnisitet, eller nettopp i geografi og lokal energi slash tro, og faktisk er i ferd med å gjøre akkurat det, så samsnakker initiativet med noe sådd i den samiske grasrota, holdninger bakt inn i levd liv, generasjoners oppfatninger, tro, verdier, erfaringer. I sin hilsen snakker Elin om det samiske natursynet, og hun forteller oss om et merkelig spørsmål. Hun foretar også et tankeeksperiment, før det altså bare er å lene seg tilbake og nyte musikken hennes. Interessant forresten at ordet noaidi betyr syngende helbreder, ja, noe slikt. Historisk sett var noaidene som hjørnesteiner i de samiske samfunnsstrukturene.
3: Barbeivi Båkaide, god dag, det her Elin Koven. Jeg tenkte jeg skulle sende en liten hilsen siden Synøve skal, du skal spille så mye av musikken min i dag, så tenkte jeg skulle sende en liten hilsen fra Sápmi. Og vi samer, vi har jo ikke bare én kultur, vi har mange forskjellige kulturer. Og vi har forskjellige språk, forskjellige kofter, forskjellige levemåte, og til og med forskjellige skapelsesberetninger. Så vi samer er på veldig mange måter ikke ett folk, men vi er mange folk med felles opphav. Men det vi samer har til felles, og alle urfolk har til felles, er at det er naturbasert kultur. At alt vi gjør er inspirert og får kraft fra naturen. Og det er jo som vi alle har levd før den moderne tid, sant? At vi har levd i og av naturen. Et av de vanskeligste spørsmålene jeg noensinne har fått, liksom, fordi det har vært så vanskelig for meg å liksom svare på, men også skjønne at det er spørsmål, og det er når folk spør meg sånn her, men hvorfor er det så viktig å ha en forbindelse til naturen? Og for meg at det i det hele tatt finnes det spørsmålet, det gjør meg så forvirret, det liksom, jeg blir helt sånn her satt ut. Fordi jeg spør jo bare, hvorfor er det ikke viktig? Men jeg har prøvd å sette meg inn i det, og skjønner at det er ikke like viktig for alle. Men for oss som det er viktig for, er det jo viktig fordi at vi vet jo at hele vår verden er lagd av natur. Alt som finnes på jorda er på grunn av det finnes natur, liksom at vi er hele jorda og alt som er på jorda er natur. Og det er så viktig å vite sitt eget opphav, liksom hvor man kommer ifra, hvordan man ble til og alt sånt, at man vet hva man er i verden. Og det er veldig viktig i veldig mange sammenhenger. Men så skjønner jeg også at noen ganger er det viktig å løsrive seg fra det, for å finne ut av hvem du er hvis du ikke er knyttet til dine røtter, på en måte. At hvordan er det når du er fri? Så jeg på en måte prøver å se begge sider av den samme saken, da. Men når det gjelder samer, så kan vi si det på denne måten, at det er sant, fordi vår kultur er så naturbasert, så kommer vår kultur til å overleve så lenge det finnes natur. Så lenge naturen lever, så lever vår kultur. Men det øyeblikket vi har ødelagt naturen, når vi har ødelagt landet vårt, skogen, fjellen, elven, vannet våres, så har vi ikke mer kultur. Så forsvinner vår kultur med den. Så derfor er det at våre forfedre har kjempet, og vi samer alltid har kjempet den samme kampen, uansett, så har vi alltid kjempet imot ødeleggelse av natur. Da. Og for meg selv, jeg har jobbet med mange forskjellige typer prosjekter og forskjellige typer arbeid, men det som alltid har inspirert meg er den her forbindelsen til naturen, til landet vårt, til urmennesket, kan du si. Så så musikken jeg lager handler for det meste om det. I bandet mitt Alien in the Woods så handler, jeg tror alle låtene handler om natur på en eller annen måte, om jordas om jord, om forbindelsen mellom jord og menneske, og det er veldig få unntak da. Imagine er jo en av dem, for den har vi ikke skrevet selv, det er John Lennon, men det kommer med budskapet om fred og ja, et fint budskap som vi hadde lyst til å ha med da. Jeg tror jo at en av de gavene som er med å være same og være et urfolk, er jo at man kan få lov til å stå for de her verdiene da, og være med på å fortelle hvorfor det er viktig å ha forbindelse til naturen. Og være med på å forklare og føre videre all den her kunnskapen som ligger i det å leve et liv som er nær natur, eller i naturen og med naturen. At det finnes mange måter å leve på, selv om vi i stor grad nå i samfunnet er pålagt å ha en viss type livsstil når vi lever i Norge og mange andre land, så finnes det andre måter, for det er ikke alle som føler seg hjemme i en sånn type livsstil. Og bare være med på å fortelle om at hvordan det går an å gjøre det. Og jeg har jo så lyst til at jeg har så lyst til å vite hvordan den samiske kulturen og levemåten hadde vært i dag hvis man ikke hadde opplevd så mye fornorskning og ja, kolonisering som generelt sett, at hvis vi ikke hadde vært tvunget til å på en måte i stor grad slutte å være samer, rett og slett, for å si det litt brutalt, så hvordan hadde vår kultur levd videre nå? Det finnes jo eksempler i andre land og andre urfolk som ikke har gjennomgått en sånn type kolonisering som det vi samer har gjort. Og det finnes eksempler på urfolk som har en virkelig høy status i sine respektive land. Så jeg tenker ofte på det at hvis jeg hadde levd i et samfunn der den samiske kulturen var helt 100% akseptert, og at jeg kunne vært gjort, levd som en same har gjort i hundrevis av år, men bare liksom, kanskje den har blitt liksom utviklet seg så klart litt med modernismen, men at vi fortsatt hadde beholdt våre verdier, og at det hadde gått en rød tråd gjennom hele historien frem til nåtida, uten at den ble brutt av kolonisering. Så hvordan ville jeg ha levd i dag da? Hvordan hadde mitt liv sett ut i dag? Det synes jeg er veldig, det er veldig interessant og ganske vanskelig, altså det er vanskelig å vite, det er helt umulig å vite det, men det er litt artig å fantasere om det, liksom å på en måte å se for seg hvor, og fordi samtidig kan man også kanskje klare å forme samfunnet litt, at ok, men hvilke muligheter har jeg innenfor denne min fantasi om hvordan jeg vil leve som same, ikke sant? Hva er mulig innenfor den fantasien min?

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og i dag det herverk I parken for absolutt alle penger. Og vi åpna med den flunkende nye trespors-singelen til guttene I gruppa Fort Fort. Og vi hørte navlebelte. Hva slags plagg det?
1: Nei, det et godt spørsmål. Det rullet litt fint av tungen da. Vi har en sans for naglebelter I gjengen vår. Så det hang litt godt sammen. Den litt sånn noisy utgangspunkt I den låta. Så mye tekst å ta fatt I, så da var det bare noe som hørtes fint ut. Jeg vanligvis ganske glad I litt sånn mentale bilder når det kommer til låtetitler og litt sånn. Human Cannonball en bra. Ja.
2: Du har jo beskrevet låta ganske fort etter den nye serien om han seriemorderen som lagde forskjellige plagg av hud og sånn da. Så det var, hadde nok noe inn I spill der.
1: Ja, tenkte jeg over det.
0: Slipper dere fysisk, eller det...
1: Nei, det kan vi kan få gjort det til herverk I parken ja. Og solgt der, kanskje vi gjør noen kassetter Da det moro Det tenkte meg over, kanskje vi burde gjøre det En CD, en logo eller en, Coveret skulle være bra på en CD Vi på Spotify og Alle de store strømmetjenestene For det meste Men kanskje vi burde komme oss på Bandcamp Og en del demoer og litt sånn Så kan kanskje slenges ut der, det var kjekt
2: ja.
0: Hvor lenge har gruppa fort fort eksistert?
1: Det
2: 2-3 år
1: Vi pusher I høst, blir det vel 3 år Vi begynte da I andre klasse på videregående Så begynte vi å, vi gikk jo I klasse sammen Egentlig hele gjengen Så kameratgruppa, så bare, trengte vi noe å bruke tid på Som vi kunne gjøre samtidig som å spille, drikke øl Så da, spille punkband funker bra
0: Øl og punkband jo perfekt kombinasjon ja.
1: Med match made in heaven, ja.
0: Ja, lærte dere å spille instrumentet for at dere skulle spille I fort fort, eller hadde dere musikalsk bakgrunn?
1: Nei, så vi gikk jo allerede på musikklinja.
2: Ja.
1: Så det de, alle utenom meg gikk på Jordal ungdomsskole, så de allerede spilt masse sammen. Hatt litt forskjellige band og før det og sånn.
2: Ja, jeg hadde jo band med Mikkel, vokalisten vår, I et par år der på Jordal.
1: Da spilte han trommer da?
2: Da spilte han trommer, ja.
1: Han, Mikkel spiller jo trommer I Laptitt Mort også, som også spiller på Herverk I Parken.
0: Skal vi se, kan dere bare introdusere dere og si hvilke roller dere har I bandet?
1: Ja, jeg heter Marco. Jeg spiller da gitar I Fort Fort.
2: Yes, jeg heter Anton. Jeg spiller bass-gitar I Fort Fort.
1: Mm.
0: Hvor mange flere har dere I bandet?
1: Så det Erik som en til gitarist. Så Mikkel som vi har snakket om som synger, og så det Odin som spiller trommer. Så vi fem stykk totalt. Kjekk liten gruppe det. Ja.
0: Hvordan band-dynamikken?
1: Ja, det litt det vi stod og snakket om utenfor her. Vi veldig glad I hverandre. Vi en kompisgjeng til syvende og sist. Så har det på forskjellige tidspunkt bare dette litt fra, så herverk I parken blir vår siste spilljobb. Det siste mulighet å se oss.
0: Ok.
1: Da legger vi hatten der, så har vi et par demoer, eller live-opptak fra Kaffe Herverk, som vi gjerne har lyst til å få gitt ut også.
2: Vi jo en gjeng som liker veldig mye forskjellig musikk, så alle bringer jo en liten smak av seg selv da, til fort fort.
1: Mm.
0: Det noen som skal flytte?
1: Nei, Mikkel flytter til Horten for å bli styrmann på båt. Så det blir bra, han skal skaffe seg papegøye også, så det blir fint. Han kommitter for det, ja.
0: Kan dere lufte skittentøy og fortelle om den store krangelen som gjør at dere begynte å slutte?
1: Nei, det jo bare... Odin begynte å jobbe en del. Fant ut at han kanskje ikke hadde lyst til å bruke så mye tid på å spille I band I det hele tatt. Det var, han var veldig glad I klatre og litt sånn. Så spille trommer tær jo litt på scenene.
2: Ikke så mye overskudd.
1: Ikke så mye overskudd, og vi begynte jo å spille I Urin 3000. Sammen med han Mode. Og Finn og Joakim. Så det har tatt en del tid for vår del, og Mikkel som sagt spiller Laptitt Mort og koser seg masse med det, og liker egentlig å spille trommer litt bedre. Så det, vi har det veldig kjekt egentlig sammen, det bare ikke så mye spilleønske egentlig.
0: Ja. Ja. Hva skifter dere musikkstil også når dere spiller med det der, hva du kalt det?
1: Urin 3000?
0: Ja.
1: Nei, det eller, jeg vet ikke hva tenker du om det da?
2: Ganske samme gate, men det vel litt mer hardcore,
1: ja.
2: Straight liksom. Som sagt så har vi jo en del andre musikkinspirasjoner I fort fort da, så det blir jo en litt annen blanding.
0: Det første du nevnte var en Butthole Surfers låt.
1: Ja. Ja.
0: Aldri inspirasjonskilder?
1: Ja, utenom det, jeg vet ikke særlig, jeg har vært veldig fond av litt sånn scratch acid og ting, og Leather Nun har også stått ganske høyt opp for min del. Og så tror jeg Mikkel har trukket Miss One sin. Det var en store lydbilde der, så det liksom det vi søker etter, en viss grandiøs grei i de fleste låtene våre, selvfølgelig.
2: For min del så vel No Means No står ganske høyt opp på min basspirasjon når det kommer til fort.
0: Har du noensinne orket et helt konsert med Swans?
2: Jeg har ikke vært på det, men Mikkel har fortalt mye bra om det.
1: Ja, nei, han... jeg husker ikke, det var litt eget, tror han sa, ja. Men det er akkurat det det skal være også. Men de spilte ganske lenge, tror jeg, og var vel på blå, men jeg var der ikke.
2: Veldig lenge, veldig høyt.
1: Det er bra det.
0: Denne singelt, er det første utgivelsen, eller?
1: Nei, vi hadde to singler før vi ga ut en EP på 11 minutter i, var det i fjor?
2: Ja, i fjor høst.
1: Nei, i vår. Så ga vi ut en EP med 5 låter. Og så hadde vi to singler før det som vi gjorde da året før. Så vi var jo, når vi gikk jo på musikklinja, så vi hadde jo tilgang til musikkstudier og sånt med en gang. Og jeg var særlig interessert i å spille inn og litt sånn. Gikk at første eksperimenten gikk så særlig bra da, men ja. Så den nye singelen her er jo live fra boksen. Det låter ganske boksen, så det er en del mye mer fornøyd med hvordan den låter enn de andre greiene.
2: Ja.
1: Så får vi se, og håper vi virkelig får hendene våre på det fra Kaffe Herberg, for vi har noen skikkelig tøffe nye låter som vi ikke har fått spilt inn. Så det... var jo egentlig studioband ganske lenge før vi kom oss på en eneste scene.
2: Mye timer ned i studio.
1: Ja.
0: Er det rett inn, eller har dere miksa noe på dette her?
1: Ja, så det er... litt interessant grej. Jeg er litt splittet om hva jeg synes om det der. Vi fikk fra boksen, så fikk vi en rommikfil som var høyre og venstre, og så fikk vi bare miksebrettet. Så jeg hadde to kanaler, så det var ganske lite å gjøre. Så jeg valgte å gi det til KI, og så ga de meg muligheten til å ha kontroll over trommelydene og basslydene og gitarlydene separat. Så da er det er en del mix som har gjort der. Det er ganske utrolig hva de gjorde for den låta, fordi det gikk fra søl til ikke søl. Så det er i utgangspunktet, skal vi gjerne unngå å bruke det, men jeg brukte ikke kreativt da, jeg synes det er...
0: Nei, der går det en grense.
1: Der går det en grense, ja. Noen ting er heldig.
0: Skal vi høre på en låt til ifra denne flunkende nye nesten live-singeren? Det er en låt som heter Susp.
1: Yes.
0: Det er også et plagg.
1: Det er også et plagg, ja. Ja, nei, den er jo fra EP-en vår, så den har vi i studio innspilt også.
2: Ja.
1: Men den trøkker ikke helt på samme måte som det gjør når vi spiller live, så det var kjekt å få en innspilling av det. Det er jo... Susp, er det vårt plagg? Vi burde gitt ut Susper. Det er jo en...
2: Susp-merch, ja.
1: Susp-merch, ja. Vi har et par bilder av trommisen vår i Susp, som vi er veldig glad i.

0: Og der hørte vi Susp, rykende fersk digital single med gruppa Fort Fort, som spiller sin siste konsert noensinne på Hærverk I parken. Så dere fredag eller lørdag?
1: Vi fredagen, ja. Den 12. Så vet ikke helt når på dagen vi spiller, men det blir sizzling hot uansett, tenker jeg.
2: Sizzler.
0: Hvor mye konserter har dere fått spilt med dette bandet så lenge det eksisterte?
1: Vi har jo spilt faktisk en del. Det var, vi hadde vår første på Mir. Det var en kompis som arrangerte. Det var morsomt. Det var en hiphop-konsert. Så det var ingen som likte det vi spilte. Det var veldig, veldig, veldig bra.
2: Det var veldig gøy for oss.
1: Ja.
2: To-tre ganger på boksen.
1: To-tre ganger på boksen og to-tre ganger på herverk.
2: Ja.
1: Så det har forvært litt. Så hadde vi jo varmet opp for Heimenhold på John Dee nå i år. Det var veldig gøy å få lov til å være med på det. Kjekt å se at de... For de har fått veldig mye tilbake for den konserten her, og boket til Øya, litt sånn blant annet. Det veldig velfortjent, altså. Det godt skrevet låter, og veldig flinke folk. Så, ja. Vi drømte jo alltid om å spille på Barrikaden, men jeg aner jeg har ikke hørt noe om Barrikaden på veldig lenge. Vet ikke om det konserter der lenger I det hele tatt.
2: Tror du de har en sånn e-mail som du må sign up for? Det jeg har hørt, da. Men jeg har aldri greid å knekke den koden, egentlig.
0: Det godt å høre at jeg ikke det eneste som føler at det 100 konserter I Oslo hver dag, og man hører aldri noe om noe.
1: Ja, det helt underlig. Jeg snakket med kompisen til faren min om det. Han var sånn, ja, nei, jeg fant jo at favorittartisten min var I byen forrige måned, liksom. Bare sånn, han bare fikk ikke det med seg. Veldig, veldig spennende.
0: Sånn for en 20 års tid siden så kom de sosiale mediene, så det var liksom ideen at en skulle finne ut om det, og så skulle det spre seg derfra.
1: Ja.
0: Og på det tidspunktet så det mulig det skjedde I virkeligheten også, men nå dere kanskje 20 år yngre enn meg, så det mulig det fungerer annerledes, men dere sier jo da at det ikke fungerer.
1: Nei, det jo bare søl. Faen, tilbake til KI, og det bare, alt bare søl, for faen, det begynner å... Det så mange plakater også, så de jo ikke vært en dritt lenger, så det... Jeg vet ikke nesten som man skulle stelle seg på Oslo S med megafon og stått og skreket, det...
2: Ja, det ingen som hører på det, eller?
1: Ja, vi får se. Kanskje.
2: Vært et forsøk.
1: Vært et forsøk, ja.
0: Har dere fått sett noen konserter med favorittartistene? Bøttel Surfer spiller vel ikke lenger?
1: Nei, vi jo Mikkel, han... det vel I sommer at han, Gibby Haynes, drar med et sånn ungdomsband sammen med bassisten til Frank Zappa, og de skal spille masse gamle Butthole Surfers låter. Men da var det liksom, da har du jo det, da må du reise til Berlin eller et eller annet, det var det der han skulle spille, og det koster jo penger, men det hadde jo vært veldig moro å få til. Men de driver jo gir ut musikk nå da, kanskje.
2: Ja, nå de...
1: Men nei, hva det vi har sett som Dere fikk jo se Descendants.
2: Ja, vi fikk se Descendants. Det var dritkult, men jeg var jo ikke 18 enda, da var det en del band. Så kom det til Oslo Bad Religion og sånt, som jeg bare ikke fikk sett.
1: Ja. Yeah.
2: Så det noe med det også, da.
1: Ja, nei, vi har jo sett, du har sett Motorcycle 2 ganger.
2: Ja.
1: Så den på Tons of Rock, det
2: jo... Tons of Rock
1: band vi, oppe på Blitz, band vi kollektivt har vært ganske glad I opp igjennom. Særlig de tidlige skivene for min del, jeg kan ikke snakke for dere andre, da. Jeg fikk aldri sett Shament. Det synes jeg veldig synd.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde det heller.
1: Nei.
2: Stod utenfor her, da var det forestappet tydeligvis, så
1: det ikke kommet inn. Tøft band, ass. Det bra lydbilde. Prøv å tenke, det så fryktelig dyrt å dra på konserter. Så hva skal man kalle det da? Ung musiker, lat gutt som ikke har jobb, så blir det vanskelig å dra på konserter, ass, dessverre.
0: Shament, det jo et lokalt Oslo-band.
1: Ja, det var det Mode som spiller I Urinterthus med oss. Han styret med det før.
2: Ja. Men,
0: har du vært med på å arrangere noen konserter selv?
1: Jeg var jo litt med på de Myr-greiene.
2: Ja.
1: Men det var ikke... Vi var med noensinne involvert med... Noenlunde heter det vel. Involvert med Stress da, den festivalen på Boksen I fjor. Det var jo veldig kjekt. Det jo, alle konsertene vi spiller jo nok så DIY, så det blir jo en viss form for arrangering, men jeg vet ikke, kanskje vi også bare dukker opp og fjerter rundt,
2: ja.
1: Og så vi bare gjør det, jeg litt husker.
2: Lager en stor gjestliste, så drar vi.
1: Nei, Boksen herlig lite sted, da. Sett mye kule noise der og litt sånn, det har vi også kost oss med. Det har jo hatt litt å se for den senere musikken vår, tror jeg.
2: Ja.
0: Så dere aktive konsertgjengere, men dere platesamlere?
1: Ja, jeg det.
2: Ja, jeg har en liten samling, men det også har blitt litt dyrt i senere tid, så det jo mye bursdagsgaver og sånn da, det går i.
1: Ja, ikke sant? Nei, jeg veldig glad i en shop opp på Carl Berner som heter Lucky Eddies. Der har de liksom, de har plater som sorterte, de koster 150-200 kroner, men det liksom en hel sånn rad under den benken med usortert plate hvor alt 20 kroner. Da finner jeg, da kan man finne ganske mye kult. Jeg fant en ulabelet Butthole Surfers skive. Og så har jeg drevet å flytte i det siste, så jeg har ikke hatt tilgang på plassbilder, men så har jeg ikke fått hørt den. Jeg fryktelig spent på hva det jeg tror det var Hurdy Gurdy Man eller et eller annet. Den det million forskjellige varianter av. Så jeg veldig spent på hvordan den høres ut. Da.
0: Den verdt 20 kroner i hvert fall.
1: Ja, dritt.
0: Hva slags framtidsplader har dere bortsett fra oppløse bandet?
1: Ja, nei, det jo, hvis vi får hendene våre på disse kaffeherverk-innspillingene, så blir det jo styr med det da. Prøv å få det mixet, få det ut, i hvert fall de nye låtene som ikke spilt inn fra før. Som sagt, Mikkel kommer nok til å styre med Lapptitt Mort. Hold på med et band der. Jeg vet at Odin har drevet og styrt og spilt litt med Jakob som spiller bass i Lapptitt Mort, og Lauritz, en gitarrist vi kjenner, og Aron, en sanger. Så det et nytt band, der det veldig litt som har skjedd da, foreløpig, men... Så vi kommer nok til å spille en del med Urin 3000, ass. Det mye spilljobber, det veldig moro. Vi har nettopp en tur opp i Trondheim, det var veldig kjekt. Vi skulle egentlig spille på Ukultur i går, jeg vet ikke helt hva som skjedde med det. Men ja.
0: Bare bøtte drikke opp, eller ble det avlyst?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Vi arrangerte ikke konserten, tror jeg.
1: Vi, ja, kanskje det var det. Da har vi svaret på det vi lurte på i sted, vi arrangerte ikke den konserten, nei.
0: Hva slags lokale spilte du på i Trondheim?
1: Det var på Uffa.
2: Ja, Pearl Rock.
1: Ja. Det var tøft da, og mye kule band jeg ikke hadde sett, for jeg fikk sett Skyggesiden, jeg synes det var tøft, altså. Gått rundt og hørt på den nye stepen deres en del, den litt ganske tøff. Så var det jo Jubb da,
2: ja.
1: Som avsluttet. Det var tøffe greier, og så var det sånn one-man-band, men trivelig tid, jeg kost meg masse med det. Spilte bare liksom klassiske highway rock'n'roll låter på, med skarp tromme på foten, det kan jeg klage på det, det er kjempekjekt.
2: Ja. Og den der med, som ikke hadde, de hadde halvparten av det bandet dem, så hadde de ikke dukket opp. Så de hadde byttet om, så bassisten spilte trommer og...
1: Ja, fuck, hva heter bandet?
2: Det husker jeg ikke, men de var jævlig flinke i hvert fall.
1: Ja. Store gitarlyder, alltid gøy. Det som er kjekt med ikke av bassist, vet du.
0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Marco og Anton fra gruppa Fort Fort. I ferd med å oppløses, men rykende aktuell på Herverk i Parkenfestivalen den 12. juni. Og dere hadde da en trespors digital single som på en strømmetjeneste nær deg. Og siste låt vi skulle høre, den het, var det Drithard Retard?
1: Det helt rett. Det jo litt sånn, jeg vet ikke, det er vel Mikkel sitt brainchild, den titlen der, men det jo en sånn resurgence for det ordet i det siste.
2: Ja.
1: Det sånn greit å si igjen. Så har det blitt greit å synge.
2: Ja, jeg har lagt meg til at det litt mer inn nå, for tiden. På godt og på godt.
1: Så det selve singelen, liksom, hva skal jeg si, singelsamlingen heter da Pink Eye. Stor rosa cover, vanskelig å gå glipp av.
2: Hvis du søker på fort, så burde det være det.
1: Hvis ikke, så blir det trøbbel.
2: Hvis ikke, blir det
0: trøbbel. Er det fort i to ord, eller er det 8 bokstaver i rapp?
1: Nei, to ord.
2: To ord.
1: Artikulert.
2: Et ord to ganger.
0: Da sier jeg takk for at dere to stilte opp.
1: Ja, takk for at du kunne være her.
0: Sjekk ut Sigurd digitalt, og sjekk ut Herverkeparken 12. juni.
2: Yes.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad.
1: Hei, hei.
0: Arrangør av Hærverk I Parken-festivalen. En festival vi I Uhørt har et stort varmt hjerte for. Og vi hørte... Dette er ikke hverdagskost på Uhørt, men vi, siden det deg.
1: Ok, ja, nei, det var Dele Sosimi og Blåsenborg rekreasjonslag. Dele Sosimi en kjent afrobeat-musiker som har spilt med Fela Kuti faktisk, tilbake på 80-tallet. Han startet bandet I Fela I Lagos, Nigeria, som 16-åring. Og spilte da I mange år sammen med Fela Kuti, og bærer den tradisjonen videre da. Han spilte to konserter på Hærverk med en norsk gjeng musikere. Var det 6-7 stykker på scenen, helt fantastisk to konserter etter hverandre. Og det tror jeg kan bli veldig gøy under motorveien I Gamlebyen. Veldig mye driv, veldig funky, veldig dansbart, og veldig en stor scenepersonlighet. Han deles å si med veldig gøyal fyr. Og det, som sagt et norsk band Jens Borge fra Stavanger som har dratt I gang det prosjektet her med afrobeat og norske jazzmusikere da. Så hadde de hatt en del workshop borte I Stavanger og det endte I en konsert I Stavanger og to I Oslo og vi så heldig å få dem tilbake til Oslo til Hærverk I Parken på fredagen og så spiller de lørdagen på Café Hærverk så vi får to konserter denne gangen også
0: Vil det si at det konserter på Café Hærverk samtidig som dere arrangerer festival?
1: Det blir det, ja. Det gikk veldig bra I fjor, så det noe for enhver smak, da.
0: Hvordan kom man I kontakt med en fyr som deler Sosimi?
1: Nei, det var Jens Borge som hadde dette prosjektet med Afrobeat-seminar da, I Stavanger. Så de øvde noen dager, og så kjørte de tre konserter, som sagt. Og nå har jeg en på Facebook, så får takken der. Du melder meg nå, da. Så de gleder seg til å komme.
0: Bor han I Afrika?
1: Han bor I London. Det var et veldig morsomt bilde han sendte meg av han selv og nå det Kong Charles som hadde møtt opp på en sånn nigeriansk nasjonaldag og omvilste på dele da. Så kongen av Afrobeat og kongen av England I samme bilde. Så ordentlig stor personlighet, morsom fyr.
0: Du sa han skulle spille med et norsk band?
1: Ja, spille med, skal vi se, jeg har det en hel gjeng, så vi ser her, med han Sulbekmo på trommer, og skal vi se, Jens Borge på bass, da, og han Kristoffer Ries på gitar, og flere blåser og parkfolk og sånt, så jeg har ikke lista foran meg nå, men det sånn 6-7-manns orkester med norske musikere, da, sammen med delen.
0: Spesiell utfordring for lydmikseren?
1: Ja, det gikk veldig bra på Hærverk, altså. Det gjorde det. Han spiller keyboards, dele og synger, da. Så det et greit jazz-oppsett, egentlig. Men som sagt, veldig dansbart og funky, da. Og han spiller mye gamle Fela Kuti-låter, gamle Fela klassikere og en del egenkomponert materiale som veldig funky og kult.
0: Akkurat, du har vært innom her en tur og presentert noe av festivalen før, men akkurat Dele Sosimi, det rakker vi ikke.
1: Nei, og det litt viktig for meg å få til en bredde her, og jeg veldig glad for at de hadde muligheten til å spille på festivalen, for det bryter litt opp I, det blir jo mye punk på en måte da, og mye gitarbasert brokkemusikk, så jeg veldig glad for at vi fikk dele med på det her, og sammen med Andreas Røysum for eksempel, at vi har en jazz-elementer og litt ja, med Wrath også, metal-elementet der, og så det god spredning I programmet, synes jeg. Og fra Albert Press, som vil bli eldstemann og André Nebb på scenen, til ungdommen, da blir god spredning, både I alder og sjangeren.
0: Apropos det press som du nevnte,
1: ja.
0: Altså, det har vel vært flere band André Nebb har hatt som har hett Depress I 10 årenes løp.
1: Ja, og jeg har ikke fulgt noe helt med på eller rekka der, men han hadde jo band når han bodde I Polen. De han spiller med nå vel han tromslageren fra Backstreet Girls, og så det Simon på bass, det det jeg husker nå. Og nå jeg ikke, husker jeg ikke helt hvem som spiller gitar, men ryktene går I hvert fall at det et veldig tight og bra band, sier de som har sett det. Og ja, traff Simon I går, de gleder seg til å spille, så det spørs om man får se Depress igjen, men på nytt anledning av 13. juni I hvert fall.
0: Ja, akkurat Simon har da faktisk Jeg vet ikke hvor mange studioalbum som har kommet ut under Band of the Press. Det masse plater som har sluppet I Polen uten at noen I Norge har sett noe til det. Men den siste norske plata til The Press, den heter Hardas Jus Divergier.
1: Ok, ja.
0: Og den kom på Apollon I Bergen.
1: Ja, nettopp.
0: Og det Simon med på.
1: Ja, nettopp, ja. Men altså, jeg kjenner ikke hele historien. Jeg har liksom ikke tenkt så mye på The Press før du skulle spille på 53, og da fikk jeg dessverre ikke gått på den, så ga bort billetten til en kompis som var mye oppe på scenen og sang med på låtene. Og hadde det veldig gøy. Så jeg vet ikke når den fra, den der.
0: Den nesten rykende fersk. Jeg tror det 2023 eller 2024, ja.
1: Nei, for det blir ganske mye gammelt materiale her altså, på konserten, så vidt jeg har forstått. Mye fra første skiva.
0: Som pleier å bli kåret til en av Norges 10 beste plater.
1: Ja, det. Glatt inn på den 10-lista, spør du meg da, men ikke så farlig hva jeg synes. Mm.
0: Så på det nye albumet så det noen låter på norsk, og noen låter på polsk.
1: Ja, som før det.
0: Så... Skal vi ta og høre på en av de norske låtene, ja. Med et tema som mer eller mindre aktuelt, kalt Narvik?
1: Ja.

0: Og det var altså den rykende ferske Narvik med Depress. Så i tillegg til alt som skal foregå på selve herverkscena, så du pratet på at det skulle komme en scene B.
1: Ja, det ser ut som det blir det. Det går ikke å ha to fungerende scener i det området. Og i fjor hadde vi changeover på 15 minutter. Det lar seg ikke gjøre igjen. Det vil vi helst slippe på alle som var involvert, for det ble litt for mye stress. Så vi har cirka en halvtimes changeover nå, og da åpner vi for en litt mindre scene, en liten scene rett utenfor hovedinngangen til selve spillerarenaen. Med pauseinnslag, men med gode, bra ting. Den ikke helt ferdigstilt ennå, det ikke sikkert det blir mellom alle i alle pausene, men Signe Emlut og Carl Bjorås spiller, de har gjort hevra konserter på herverk, der spiller de gitar og saksofon, helt knall konsert de hadde for noen måneder siden på herverk. Så har vi Alexander Ishaug stiller og finner på et eller annet. Vi har litt sånn forespørsler ute, men den klar, og så det band som heter Closing Eyes, som har spilt på Café Herverk tidligere. Veldig fint popsykedelia band fra Oslo. De har vi med, og det ser som Mike TV kommer med. Vi har en liten liste der, da. Vi får se hvem som har tid og lyst til å stille. Vi har ikke så høyt budsjett på den scenen, for å si det sånn. Da. Det mer en sånn ekstra greie.
0: Så dette blir, helt spontant blir det ikke, det kommer til å være fort avtalt på forhånd at folk skal spille.
1: Ja, og så Røysum Ensemble spiller jo på lørdagen, og de jo 12 stykker i bandet sitt, jeg vet, så om de har lyst til å finne på noe i pausen der, så jo det en selvfølgelig flotte musikere alt sammen. Og så vil jeg si at prosjektskolen er med her, og både med litt kunst og installasjoner og performance, og også sikkert noen musikalske innslag på scene 2. Scene B, og så har vi jo den elektriske tannlegesolen, som du har hørt om det.
0: Nei,
1: jeg har ikke sett det selv, men det Morten Minotti og en kompis som jeg ikke husker hva heter, som har, hvor man setter seg i en tannlegestol og blir litt torturert med lyd og diverse.
0: Du rekker ikke å høre alle konsertene som foregår på ditt eget lokal, da?
1: Nei, jeg jobber også, jeg har annen jobb, så jeg må av og til stille opp der. Sånn er det, jeg må tjene penger. Ikke rik av Café Herverk.
0: Jeg bare imponert over aktivitetsnivå.
1: Ja, som jeg har liksom nevnt noen ganger tidligere, så hadde vi en sånn 3-måneders plan om å bare kline til de 3 første månedene med liksom konserter daglig omtrent. Så kom vi aldri ut av det helt. Det bare fortsatte. Nå det jo 9 år da. 2. juni. Det har vi jo glemt å markere. Vi må jo snart lage en liten fest, 9-årsfest. Nei, det blir jo 10 neste år, så vi har noen planer der om å gjøre noe spektakulært og kanskje forlenge festivalen fra begynnelsen av juni og ha festivalen helt til vi arrangerer Herverkeparken 2. uka i juni neste år da. Sånn at vi har en 3-ukers festival med ting daglig på Herverk. Vi får se hva vi får av støtte og hvordan vi ligger an økonomisk.
0: Ja, hvordan ligger det radioøkonomisk?
1: Det går rundt, men det sykt der. Mye gratisarbeid. Vi klarer momsen og husleia og sånn.
0: Er det noe du har hatt spesielt lyst på herverk som du aldri har fått til?
1: Ja, det var jo snakk om Bøttel Surfers her da, men det jo liksom sånn en helt uhyrlighet og umulighet. Hvis de skulle på turné, så går det an å ha de i parken da, men herverk har jo alt for lite til en sånn booking. Jeg må tenke, det er noen band jeg ikke har fått helt tak i, men det også fordi at et band som Drunks with Guns for eksempel, som var en av mine favoritter når jeg var i tenårene, som fremdeles spiller, og er vist et veldig bra band. De vil spille, men de vil gjerne at jeg skal fikse dem 10 konserter, og det klarer jeg ikke. Jeg kunne kanskje fått til et eller annet i Trondheim og Stavanger, liksom. Men så han maser og vil spille, da. Men jeg kan liksom ikke fly 4 karer over fra New York heller. Det ikke noe mye til sånt, men hvis de klarer å få seg en tourmanager som legger opp en turné, så kommer de til Oslo. Men det hadde vært gøy, ellers er det. Så Kaiji Haino har jeg lyst til å ha lenge, men det er mulig at vi har, kan få han til høsten, for han spiller med Fushi Tusha, sitt band fra 80-tallet, langt tilbake i hvert fall. Skal vi gjøre en jobb i Schweiz, så vi prøver å lirke det til, så han kan kanskje spille på herverk i løpet av september til høsten.
0: Ja, det blir jo 20 000 kroner billigere når han allerede er i Europa.
1: Ja da, det er jo det. Så vi bare krysser fingrene for den. Så det er en del sånne ting som man har hatt på lista i siden vi startet, da, et hollandsk band som heter Gore, som er et sånn instrumental metalband som jeg gjerne skulle sett, men De også sånn at jeg vil legge opp en turné, det kan jeg ikke drive med. Jeg har ikke liksom kontaktnett, eller jeg har ikke lyst til å være noen tourmanager heller.
0: Nej men jeg lurer på om det ikke er sånn lenger at hvis du spiller rock og ikke danseband, så spiller du på Kroa I Bø og I Bergen og Oslo og ferdig med det.
1: Det ikke sånn lenger. Det ikke det.
0: Jeg hørte at det skal finnes rockeklubb I Kristiansand. Og...
1: Nei, var det, vi hadde et møte med de damene, var det helt sånn der igjen da. Men det en rockeklubb I Kristiansand, ja. Mot Porsgrunn, det nesten litt for nært da. Det burde vært mer I samarbeid, men vi har rett og slett ikke rukket å drive noe særlig networking med andre spillsteder, altså. Så Göteborg heller ikke så langt unna. Det burde kunne la seg gjøre og samarbeide litt mer, men...
0: Det alltid burde gjøre veldig mye mer hvis man har mer tid,
1: ja, da.
0: Men... Men Herverk et konsertlokale hvor det foregår noe hver eneste fuckings dag, så da...
1: Ja, det heldigvis mange flere involvert enn meg, da, så det blir... Det bra gjeng, liksom. Men ja, gjerne hatt mer tid.
0: Den festivalen startet vel egentlig som et initiativ for at unge ukjente band skulle ha et sted å spille?
1: Ja, det var egentlig todelt. Det var jo det, men også å gi en... En konsertopplevelse til folk som under 18 og under 20 til og med, som ikke kommer inn på steder, da, og har sett band de har lyst til å se. Så, og så var det å gi, og så drive litt sånn markedsføring for herverk. Jeg føler det mange som ikke har faktisk hørt om herverk enda. Jeg synes det sånn forunderlig, liksom, å komme inn etter 9 år og gå på konsert og ikke ha vært innom etter 2,500 arrangementer. Men det noen folk der ute som ikke har hørt om oss enda. Så det var litt for å få litt blest rundt stedet. Og dette med unge band og ungt publikum da. Og, men så gikk det jo så bra I fjor da, så jeg har jo nevnt det før at jeg skulle på søndagen, mandagen etter, så skulle jeg aldri lage festival igjen, men så når vi så bildene som Martin Andersen og den andre fotografen som jeg glemte navnet på nå, men det var, jeg sitter med mange hundre bilder og Rami som jobber på Ærverk filmet jo alt sammen. Vi glemte å ta opp lyden da, dessverre, men vi skal ta opp alt nå I år. Og Rami kommer til å filme, og vi kommer til å ha fotografer og dokumentere alt. Så når jeg så de bildene, så skjønte jeg at vi må bare fortsette med det her. Så det blir festival I år også.
0: Festivalen, dere har noen utenlandske band, men jeg vet ikke hva dere vil kalle det headliner I tradisjonell forstand.
1: Nei, for det jo egentlig ikke noen tydelig headliner på festivalen, og det vel egentlig sånn vi har da. Så at, kom tidlig og bli hele dagen. Du kan til og med komme og ta en pause og komme tilbake igjen. Jeg så mange gjorde det I fjor, og det ble veldig fin stemning av det. Så og at jeg valgte... Du kan si, jeg hadde jo tanke om det skits, men de så svære fan av Brain Bombs at de ville betale for flyreisa selv for å komme og spille. Så, men vi skal nok klare å garantere de flybilletter og hotell og mat og drikke. Så får vi se hva vi har råd til å betale dem. De har jo 6 karer å komme fra Leeds, så det blir jo noen utgifter man får dem over. Så får vi se hva vi har igjen når festivalen over, hvis vi har igjen noe. Nei, fordi at jeg så det skits på en sånn type heldags... ganske punkete festival I Berlin, sånn et stykke utenfor byen, og jeg var på krykker, og hadde aldri hørt det skits før, men de så jævlig ubehagelig ut, sånn engelske skinheads med noen tatoveringer I trynet og sånn, så jeg gikk lengst bak I lokalet, og så ble det en veldig guffen stemning, fordi at han var så frekk vokalisten, og han bare, ja, verbalt veldig stygg mot publikum. Hun jeg var sammen mente at det var regulær mobbing, og ble litt lei seg, men jeg slapp av det her teater. Og så var det jo det, for at jeg gikk backstage og snakket med dem, så var det jo de søteste gutta du kan tenke deg, liksom, men det var en ordentlig ufyrselig opptreden. Og når de spilte på Herverk sist også, så sa jeg til han, Callum, som heter, vokalisten, hva faen skjedde med deg, liksom? Du var jo mye slemmere og ubehageligere I Berlin. Nei, han klarte ikke, da, for det var for hyggelig på Herverk å kjøre det løpet. Så de kommer og spiller på fredagen, da. Så... Det gleder jeg meg til.
0: The Shits, det da på samme label som Goat og Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs. Det samme?
1: Nei, det tviler jeg på. Det lenge siden jeg har hørt på de bandene, men det jo ganske annet lydbilde det her enn dem, så jeg tror ikke de har noe så spesielt med hverandre å gjøre.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke sagt, jeg er ikke så bra på sånn info lenger.
0: Du hadde plukket ut en låt som heter When You Are Dead?
1: Ja, det fra Sistehjelpen som vel kom... Den kommer tidligere år, eller på høsten I fjor, husker jeg ikke helt, men jeg synes det låter veldig bra på skiva også, og det ganske brutalt og slemt og høyt live da. Da vi ser hva slags humør han I, han sangeren, om to uker.

0: Og der hørte vi When You're Dead med The Shits, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, festivalgeneral for Hærverk I Parken 12. og 13. juni. Hvor mange band var det?
1: Vi har vel par 23 nå, og så kommer det 3-4 til også på den scene B, tenker jeg. Så 25-30 band, ja, artister.
0: Hva tar du for billettene?
1: Nå tar vi 1300 for festivalpass begge dagene. Jeg tror det 720 og 620 for fredagen, 720 for lørdagen. Og så har vi ungdomsbilletter og de under 18 billetter. De tar vi 100 kroner for, og 200 kroner for passene, 100 kroner per dag da. Og 300 kroner fra 18 til 23, og 600 for pass. Så det er billig for ungdommen.
0: Betyr det at dere må kjøre festival uten ølsalg?
1: Vi kjørte med ølsalg I fjor, og det gikk helt strålende uten den eneste incident på noen måte, annet enn noen 50-åringer som måtte leies ut. Men kidsa oppførte seg eksemplarisk, og vi har mange på jobb, for å si det sånn. Vi har proft vaktlag på 7-8 stykker, pluss alle oss andre som med og passer på at ting går greit for seg. Og ungdommen får klar beskjed I porten at du ryker over gjæret hvis man prøver å drikke på festivalområdet, da, for vi har en skjenkebevilling selvfølgelig, og vi har ikke råd til å miste den.
0: Kryss I taket for ungdom som oppfører seg, da.
1: Ja, det var helt strålende I fjor, altså. Det var det. Så får man heller drikke de ølene et annet sted.
0: Ok, så langt vaktteamet, men hvor mye folk har du på lydteamet?
1: Jeg tror det 4. 4 lydteknikere, ja. Så det skal være gode folk på jobb, altså. Så har vi ja, en hovedteknisk ansvarlig som Knut Sevik, og så flyr vi opp han som hadde den punkfestivalen I Berlin. Han jobber en god del I Oslo og et sånt enormt arbeidsjern, sånn at vi har 2 arbeidsjern på jobb. Hvis en skulle bli dårlig, så har vi en backup. Og så har vi to hjelpeteknikere. Så stole fullt og helt på Knut der. Og med utku I tillegg så vi godt sikre.
0: Dere har vaktmannskap og lydmannskap. Hvor mye mer folk det som trenges for å jobbe på festival?
1: Nei, vi har 3 grupper. Vi prøver å organisere oss. Altså, det egentlig 4. Det jo lydringing, og så det rigging av selve festivalen med møbler og telt og alt mulig sånn. Det en gruppe, og så det liksom bandhost, da. De som tar imot artister og passer på dem. Og så har vi en gruppe som heter trivsel på renhold og renovasjon som man som bare går ut og passer litt på og melder fra til de proffevaktene hvis det noe ureglementert som foregår og plukker kjøpper og tømmer kjøppelposer og pant og alt mulig sånt små ting, så vi hadde en lang liste med ting fra I fjor om hvordan det ikke skal gjøres så vi lærte mye I fjor så vi relativt godt organisert nå.
0: Siste låt hadde du plukket ut, det den siste singelen til noe som heter Closing Eyes. Ja, hva det for noe?
1: Måten jeg kom over de var at de enten så deler de lokale, eller så øver de I samme hus som Polyphonetics. Og så gikk jeg og sjekket det, så var det ordentlig fin pop, altså fin psykedelisk pop, og kjempetrivelige karer som spilte på Hærverk for noen måneder siden. Og de hadde ikke mer plass på scene A, så de var happy med å spille et kort sett på scene B, så jeg synes det kjempefine plater og veldig koselige folk, så vi fant plass til dem også.
0: Men da sier jeg takk til Vegard Heskestad. Takk for at du stilte opp og møt opp på Hærverk I Parken 12. og 13. juni, og vi får Closing Eyes.
1: Selv takk. Ses I parken.

0: Hallo Lloyd, det er et radioprogram på Radio Rakel hvor de spiller drum and bass. Og ikke nok med det, mye annet også, som dubstep og reggae og rock og elektroniske beats og hiphop kanskje, og beats og grooves. Og en ørliten dose easy listening
1: og weirdness selvfølgelig.
0: Så fortell alle vennene dine
1: at hver tirsdag fra 1 til 2 så får du hørt på DJ-teamen her på Radio Rakel at det tar helt av hvis du har vilje til å slippe deg leis. Og pass på å ha bra bassgjengivelse på ditt radiosystem, kjære lytter.

Som kjent Harold Lloyd show vi har igjen, kjære lytter. Nå skal vi begynne da med Method Man, det gamle albumet hans Tikal. Så da kjører vi det løs derfra. Ta oss pass på å fortelle litt innom iblant hva det vi hører på her. Vet du, 99,3 ja, men har vi det.

attention. May I have your attention?

0: Du hørte nettopp Slew Them Crew med Bomb og Clap Badman. Her får du Ronny Pøbel fra Raseri-skiva.
1: Her på Radio Rakel.
0: Her er Lloyd-programmet.
1: Hver tirsdag fra 1 til 2.

Du hørte nylig nå Manhattan Transfer med Tuxedo Junction. Og før det igjen så var det Frank Zappa med What's New in Baltimore. Og før der igjen så var det faktisk Serena Manish fra nyeste skiva deres. Og akkurat nå er det altså en låt som heter The Night Bus i en Rezo dubstep remix. Og disse remixene da, vet du, er det gode å komme utenom. Da er det slutt her for meg om et par minutter, sånn i to tida. Så håper jeg vi høres neste tirsdag. Håper du har koset deg, så send gjerne et postkort av inn. Her er Radio Rakel, Harold Lloyd, og gjør en liten innsats. Så her skal du få fullt månen tilbake, kjære fan.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skrudde på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn til meg på bakrommet. Den neste time, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, skal jeg også innom noe nye utgivelser. Ja, det blir bra det, Jan. Vi fyller jo 28 år på lufta på Radio Rakel nå denne uka, den 25. Eit, så kaller jeg jubileumssending nå.

Skiva til Svenska Akademien. Nei, Pepsi-hyllningen live.

0: Samori Ai ifra skiva Revolution. For en fløyelstemme han har. Her skal du få han i laget Kess Namdi ifra samme skiva Revolution. Ute nå.
1: If I am in a Rome, born under dirty Babylon.
0: Right, bakgrunnen,
1: I stand
0: right
1: in Kess Namdi.

I dag, men det blir mer utover sommeren. Og Alsa Lainez fra skiva Rebel Dota ute nu. Hør du kuttet her? Om en bad son.

Radio Rock. Jeg skal være snill. Åsa Leinert, og fra Åsa til en ny single fra Charlie P. Apropos låt, gjør du noe hyss? Så vær nå stille, så er jeg mus. Quiet as a mouse.

Derifra så skal vi til Roots Radix. De har teamet opp med Katja Meds, Ninja Rockets og Trigger Finger. Hør på det kuttet her. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Bing, bing, bing, bing, bing, bing.

Stradix. I laget Catch a Fire. Du fikk godeste. Ja, kunne vært flere som var med der. Ninja Jaw og Trigger Finger. Ah, nydelig tune. Det der. Bing Rhythm. Ute nu fra Roots Radix.

0: nå I vår på den, blant annet alle agga mi og flere kjente dansker. Men vi gjør det kuttet her med Nux. Dette DJ Static på bakrommet. Dansk hiphop. Forever.
1: Alle bad bitches lever lenger. Smiler flyver fred

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og denne uka det gjesteprogramleder fra Uhørt. Vi i Uhørt takker for at Barrikaderock-redaksjonen inviterte oss til å lage denne sendinga. I fire episoder vil vi presentere den alternative kassettbevegelsen på 80-tallet. Den norske postpunken, som nå blir samlet opp igjen, remasteret gitt ut på CD i serien Norske albumklassikere. Dette har vært en av de store suksesshistoriene i CD-serien Norske albumklassikere. Kassettbevegelsen var en vitamininnsprøytning i norsk musikkliv. Gjorde det mulig å komme ut med ukommersiell musikk av høy kvalitet, uten å måtte krangle med platebransjen. Det var alltid mye lettere å få lest om disse kassettene enn å få hørt dem. Så da muligheten dukket opp for å få kjøpt remastret utgaver på CD, så var det mange som slo til. Opplegget for norske albumklassikere da at platene blir tilbudt på spleis.no. Da har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Hvis det går, så blir plata sendt i produksjon, og folk får CD-er i posten. Hvis ikke, får folk penger tilbake. Jeg tror de alternative kassettene den sjangeren som har høyest suksessrate. Det hittil én alternativ kassett som ikke har klart seg. Det kommer vi tilbake til. Det skal bli hele fire episoder om alternative kassetter i Barrikaderock fremover. Norske albumklassikere-prosjektet startet opp 11. januar 2021. Og 11. januar 2026 så det femårsjubileum, og da det slutt. Da vil det være samlet inn penger til over 650 album i forskjellige sjangere. Blues, visesag, jazz. Og godt over 40 alternative kassetter. Og åpningslåten i dag var en kassett som ligger til folkefinansiering akkurat nå. Kassetten til System Lilliput har fortsatt et par dager på seg til å samle inn de nødvendige bestillingene. Vi hørte Gatelangs med System Lilliput fra kassetten Harpa fra 1984. Det var bare ett medlem i System Lilliput. Han het Geir Vasseng og holdt til i Stavanger. System Lilliput ble gjenutgitt en gang før, da på vinyl i 2011 av den svære amerikanske labelen Dark Entries. En fjær i hatten for Geir Vasseng der. Denne vinylpressen dyr og sjelden, så jeg håper virkelig det blir en CD-utgave nå. Ok, vi skal til Arendal, der holder hele to av de viktigste kassettlabelene til. Neronastri og Shit Tapes. Neronastri var drevet av den senere så kjente filmregissør Thomas Robsam, som også var keyboardist i gruppa Brød og Sirkus. De kom med kassetten Far, Familie, Flagg i 1982. Vi skal høre Vendetta.

Der hørte vi fra kassettalbumet Far Familie Flagg med Brød og Sirkus, som nå tilgjengelig som norsk albumklassiker på CD. Og denne kom på den ene av de to viktige Arendals kassettlabelene, Nero Nastri. Og nå over til den andre. Swinging with the New Incredible Head Cleaners med gruppa Head Cleaners kom på Shit Tapes i 1982. Dette den eneste fullengderen med Head Cleaners, men opp til flere av medlemmer ble med i gruppa Famlende Forsøk, som fortsatt eksisterer og gir ut på Shit Tapes. Vi skal høre Anarki i Silicon City.

Da har vi hørt alternativ kassetter fra Neronastri og Shit Tapes, to av de labelene som var først ute og som var stilskaper og inspirasjonskilder. Da skal vi til den tredje, Likvider. En annen av de store stilskaperne og inspirasjonskildene fra da kassettbølgen er ferdig med å ta helt av, 1982, som er kommet som CD i Norsk Albumklassiker-serien, er Sync-samler, som kom på Likvider. Det er alltid ganske krøkket å samle inn rettighetene når det er samleplater. Her er det altså 4 utenlandske og 15 norske band. Det ble aldri skrevet noen platekontrakt, det var hele vitsen at det skulle være alternativt og undergrunns og uavhengig. Men det lot seg gjøre å spore opp alle artistene, og alle ga tommelen opp. Vi skal høre 2 låter fra denne, begge med artister som har andre plater ute i Norske Albumklassikere serien. Modul 5 var Erik Aasheim og Helge Gaarder fra Kjøtt og Montasje. Flere av deres vinylplater er kommet som CD-er i Norske Albumklassikere-serien. Dette var eneste gangen de var borte i alternative kassetter. Ulf Knudsen kom med en solokassett som også er ute som CD i Norske Albumklassikere. Og var med i gruppa Men of Courage, som har et album som Norske Albumklassiker. Fra Sync-samler skal vi høre From Quasimodo to the Grünwald and Back Again med modul 5, og Barndommens Høstland med Ulf Knudsen.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og dagens tema postpunk i norske albumklassikere-serien. Og vi hørte Modul 5 og Ulf Knudsen fra den klassiske samlekassetten Sink Samler. Vi skal til Trondheim. Der holder duoen Message til. Message består av Anders Elsås og Sven Erga. Begge to folk som har vært med i flere kjente grupper i Trondheims undergrunn. Jeg kan nevne Tomsingan med Anders Elsås og Det elektriske kjøkken med Sven Erga. Det elektriske kjøkken ga ut to fullengdes vinylalbum, og begge er å få på CD som norsk albumklassiker. Jeg sier meg enig med linernotene på denne CD-utgivelsen. Message Action Pack må regnes som en av de sentrale utgivelsene innen den norske kassettbevegelsen. Vi skal høre en låt som mer aktuell enn noen gang. Privacy. Og etter det skal vi høre en av de to instrumentallåtene på System Lilliput-kassetten, Smilet.

De alternative kassettene var ikke en del av planlagt norske albumklassikerprosjektet da det startet 11. januar 2021. Den første alternative kassetten som ble prøvd er Nox-CD nummer 92, så da de holdt på noen måneder. Men den sjokkrosa fargen var altså til overs. Den første kassetten som ble prøvd var Famlende forsøk viser en overraskende måte hvorpå man kan kaste en person over ende. Fra 1984. Legendarisk band på legendariske shit-tapes fra Arendal. Famlende forsøk er kjent for å bryte sterkt med tradisjonell låtstruktur og tradisjonell instrumentering. Blant instrumentene på denne finner vi brøttertronics, drill, cembalo, tapes, kortbølger og kubjelle. Kassetten inneholder også den storartet konvensjonelle syntpop-låten Tror nok jeg levde en gang, så vi skal høre to låter fra denne. Tror nok jeg levde en gang og aldri forekommet en, med teksta Anonym frimurer. Vi er ikke et hemmelig samfunn, men et samfunn med hemmeligheter.

At jeg mener hvis de ikke forsøker å lage noe eget, hvis ikke de forsøker å gjøre tekst der, så kan hvis de synger engelske tekster uten å inneholde det, så er det ikke folk interessert i å høre på det, så det vil jeg oppføre.

nesten tenke at nå spiller han inn til flåse. Er du til nesten tenke at nå spiller han inn til flåse? Nesten tenke at nå spiller han inn til flåse. Nesten tenke at nå spiller han inn til flåse. Tenk at nå spiller han inn til flåse. Spiller han inn til flåse. Med kurtinisten tenker du nå spiller han inn til flåse. Eller noe sånt.

Og der hørte vi to låter fra kamsetten Viser en overraskende båte hvorpå man kan kaste en person over ende med famlende forsøk. Tror nok jeg levde en gang og aldri forekommet igjen. Og så hørte vi en liten introlåt med titelen Fett Fett. Fra Arendal til Narvik. Gruppa Krim U er en av de store postpunk-gruppene der oppe. De startet som punkband under navnet Kriminell Ungdom. Forkortet navnet i forbindelse med at de forandret sound i 1981. Materialet på dobbeltstedet Dokument er fra 1982, men gruppa ga aldri ut noe i løpet av sin eksistens. Dette er egentlig en bootleg-kassett som kom på noe som heter Trust Art i 1988. Det er ikke en helt stor kvinneandelen på disse CD-ene. Men Krim U har kvinnelig bassist, Lena Frelin. Så vi skal høre den lengste låten på CD-en. Tinnsoldat, spilt inn live i Harstad vår 1982.

der hørte vi den nordnorske postpunkgruppa Krim U, nå tilgjengelig på CD i serien Norske albumklassikere. Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel, og jeg er gjesteprogramleder fra Uhørt-redaksjonen og vil takke Barrikaderock for at de ba oss om å overta sendinga for en presentasjon av de alternative kassettene i Norske albumklassikere-serien. Og vi avslutter med en låt til fra en kassett som ligger under folkefinansiering akkurat nå. Harpa med System Lilliput. Den er ikke kommet på CD enda, den ligger til folkefinansiering på spleis.no og har enda et par dager på seg til å samle inn de nødvendige 150 bestillingene som gir en CD i postkassen til alle som har bestilt. Hvis ikke får alle penga sine igjen, så det er ingen risiko her. Vi skal høre Strandshow, og det blir siste låt ut på Barrikaderock i dag. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da, vi er gutter.
2: Vi er gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
2: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

Sorrento, som gjorde en tarantella. Tarantella, eller Gran Tarantella, er en eldgammel italiensk folkerans som du burde sjekke ut. Som var en av mine absolutte favoritter da jeg vokste opp. Jo, og så hørte vi Anna Tijoux med låta Ninja.

Meri Seppola Rasmussen med låta Pois Pois Yoko Loko Somos. En kvensk låt der. Det kommer til å bli flere kvenske sanger her fremover. Så fikk du høre Rowan Reagans med What the Birds Are. Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Rakset John. Så fikk du 47 Soul med låta Shirin. Deres låt til ære for den palestinske journalisten Shirin Abu Akleh. Så fikk du høre Harry Belafonte og Miriam Makeba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All the Things You Are. Så hørte du Ja, Shaka og Aswad med Aswad Special.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og av grunner som jeg snart skal gjøre klart, så åpnet vi med All the Time med den bergensgruppa Saft. Kom opprinnelig ut i 1971. Saft skulle egentlig ha deltatt på radioprogrammet Europatoppen med denne, men BBC i England nekta å spille låten. På grunn av tekstlinjen «Fighting for freedom is like fucking for virginity». En tekstlinje som syntes meg noe relevant i disse dager. Saft tok en grundig revansj året etter da de deltok i Europatoppen igjen, og da med singelhitten «People in Motion». Den inneholdt ingen stygge ord, og BBC kunne ikke nekte å spille den. Saft vant hele konkurransen. Og dette er ikke noe vanlig Melodi Grand Prix hvor du danker ut en eller annen syngedame som ingen har hørt om før. I Europatoppen så tevler de mest populære gruppene, og Saft slo Slade. En av Englands mest solgte grupper og mest populære grupper gjennom tidene. Hele denne historien finner du i en bok som nettopp har kommet ut, Saft av Bård Ose, kjent musikkjournalist fra Bergen. Dette er en av bøkene i Norske Albumklassikere bokserien. Kommer ut med nummer 80. Nå er det ikke riktig produsert 80 bøker i denne serien enda, for det er ikke alle forfattere som jobber like raskt. Men Bård Ose er selvfølgelig effektiv som få og har fått boka ut i løpet av noen få måneder. Bård Ose kjenner dette bandet ut og inn og har intervjuet dem flere ganger, rakk også å se dem live. Men på det tidspunktet det skulle bli bok om albumet Saft, så var det bare to medlemmer igjen å intervjue. Keyboardist Tom Harry Halvorsen og bassist Rolf Skogstrand. Så Ose har kjent sin besøkelsestid og benyttet anledningen til også å spørre Halvorsen og Skogstrand om låtene på andre albumet Horn, som de også var med på. Sånn at vi får hele historien.

historien om dette elskede norske progrockbandet frem til første gangen de ble oppløst. Frontfiguren i Saft, brødrene Ove og Trygve Thue, startet et nytt Saft i 1973 med nye musikere. Lagde albumet Stev, Sull, Rock og Rull, sammen med Hardingfele spillemann Sigbjørn Bernhoft Osa, og vant spillemannspris for årets rockeplate. Boken om denne første saftbesetningen er blitt så gjennomført og bra, så vi vil gjerne oppfordre Bård Ose til å sette seg ned med de som er villige til å prate med ham, og som fortsatt lever av andre besetningen av Saft, og skrive boken om Stev, Sull, Rock og Rull også, og fullføre den oppgaven han har begynt på. Og så vil vi oppfordre våre lyttere til å sjekke ut boken om Saft. Dette er en av de sendingene da vi her på Uhørt tar for oss CD-serien Norske albumklassikere. Det er først og fremst en serie hvor norske album blir gjenutgitt på CD. Opplegget for serien er da at albumene blir lagt ut til folkefinansiering på spleis.no. Da har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Klarer de det, så blir plata sendt i produksjon, hvis ikke får alle pengene sine tilbake. De tok en liten pause i januar, da var det finansiert 681 CD-er. Nummer 681 er nå levert fra presseriet, så nå er det snakk om at pausen er over og at prosjektet skal starte opp igjen snart. Vi her på Uhørt vil trenge to eller tre sendinger på å ta igjen produksjonen. Vi har altså en serie hvor vi spiller minst én låt fra hvert eneste album i hele serien i nummerrekkefølge. Med sideblikk på bokserien og de andre parallelle seriene, sånn som Electrowave-serien og Lost Albums-serien, når det er nødvendig. Vi er da kommet til CD nummer 663, og det er Dikt og forbanna draum, ein haugarock med Koddenbanne. Dikt og forbanna draum kom opprinnelig ut på kassettselskapet Tukthustakter i 1987, utgitt lokalt i Ål i Hallingdal. Dette er musikken fra et syngespill, framført lokalt i Leveld, litt av bygd i Ål kommune. Forfatter Eldgrim H. Springar skrev historien, og Arne Morslotten sto for musikken. Dette var en lokal start på noe som skulle bli nasjonalt og vokse seg stort. Koddenbanne skiftet navn til Hellbillies, og kom med et album på plateselskapet til Øystein Sunde, Sylvspente Boots, som solgte mer enn 50 000 eksemplarer. Kassetten til Koddenbanne har ikke vært tilgjengelig utenfor Ål eller etter 1987, men det er altså blitt samlet opp på CD nå. Vi skal høre Haugarock 1-fløytelokk, og etter det, instrumentalmusikk.

Og etter Koddenbandet fra Ål i Hallingdal hørte vi Johnny Yen fra Trondheim. Albumet Stillhetens uro er i sin helhet fremført og produsert og skrevet av Johnny Yen, og kom opprinnelig ut som vedlegg til en fotobok av Claes Hansen. Fotoboken er ikke med når albumet nå kommer på CD, men du får to av hans fotografier, svart-hvitt bilder av tørt løv. Musikk og bilder var da en utstilling, eller kanskje en forestilling, på Black Box Teater i Oslo, hvor 300 svart-hvitt bilder med nattmotiver av Claes Hansen ble vist, samtidig som Johnny Yens elektroniske instrumentalmusikk ble avspilt. Vi hørte tittelkuttet, Stillhetens uro. Med dette er alle Johnny Yens fem fullengdesalbum gjenutgitt som CD i Norsk Albumklassikere-serien. Dessuten er hans seksspors EP fra 1980 gjenutgitt i den parallelle EP-klassikerserien. Johnny Yen spilte punk på denne første EP-en, men han har, som vi kan høre, beveget seg langt bort fra det utgangspunktet i løpet av 80-tallet. Neste gruppe ut startet også tidlig på 80-tallet, men fant sitt lydbilde nesten med en gang. Narvik-gruppa Tangle Edge spiller progrock, instrumentalt, til dels improvisert om inspirasjon fra gresk, egyptisk og sumerisk mytologi. Tangle Edge har en stor og uoversiktlig diskografi, noe kun på vinyl, noe kun digitalt, noe kun CD. To tidlige album kom bare på kassett, men de har Norsk Albumklassikere-serien allerede forbarmet seg over. I tillegg har Norsk Albumklassikere-serien gjenutgitt de to første vinylplatene, In Search of a New Dawn, The Psychological Perspective of Tangle Edge fra 1989, og I disse dager kommer Entangled Scorpio Entrance fra 1992, Norges første triple livealbum, utgitt på Colors-labelen i 1992. Der det har gjort plass til hele 7 låter på de 6 platesidene. At gruppa kan spille denne musikken og få fans over hele verden er omtrent som ventet. Litt mer uventet og en positiv overraskelse er at gruppa kan stille seg opp på en scene på Fossestua diskotek i den norske småbyen Narvik, der jo gruppa da kommer fra, og faktisk få applaus for dette. Bygda Norge var kanskje ikke så dumt og så harrig og så tilbakeliggende som man ofte forestiller seg. Vi skal hverken høre den lengste eller den korteste låten på skiva. Vi skal høre avslutningssporet. Sumerian King, Transcription from an Unknown Decades and Composed.

0: Tito to us.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Vi holder på med en gjennomgang av CD-serien Norske Albumklassikere. Og album nummer 665 i serien som vi nettopp hørte fra var Entangled Scorpio Entrance med Tangle Edge. Norges første triple livealbum. Tangle Edge ble ikke oppløst før i 2019. Og har fortsatt Bandcamp-sider og YouTube-kanaler med massevis av innhold. Sjekk ut, sjekk ut, sjekk ut. Nå skal vi ha et sjangerbytte. Fra prog til viser. Fra Narvik til Sveio i Sunnhordland, der Stanley Jacobsen holdt til. Stanley Jacobsens album Godvisa mi fra 1977 er Stanley Jacobsens andre album og CD nummer 666 i Norsk Albumklassikere-serien. Det er første albumet fra Skigard til Øygard 1975 som inneholder Stanley Jacobsens hitlåter Skigardvise og I morgen, i morgen. Men hele vitsen med Norsk Albumklassikere-serien er at det er album som ikke har vært gitt ut på CD fra før som skal komme på CD. Og fra Skigard til Øygard har vært presset på CD to ganger før. Stanley Jacobsen var ung nok til å være en del av visebølgen på 70-tallet. Men låtene på dette albumet er skrevet av forrige generasjons visesnekkere, Monrad Holm Johnsen og Josef G. Larsen, som skrev hauger av låter for Salhuskvintetten og Kari og Ivar Medås. Monrad Holm Johnsen var også med i Salhuskvintetten. Vi skal høre avslutningssporet på albumet, skrevet av Monrad Holm Johnsen og Josef G. Larsen, fremført av Stanley Jacobsen med Willy Andresens orkester. Sommer på Holmarøy. Og etter det, humor.
2: I dag

Og etter en vise med Stanley Jacobsen, så hørte vi B-gjengen med Tom Mathisen og Erling Bonde. Fra albumet Nei, vi elsker fra 1980. Nei, vi elsker det fjerde Erling Bonde-albumet som kommer som norsk albumklassiker på CD. I tillegg har vi fått reklamekassetten Fantomets nærradio med Tom Mathisen og Erling Bonde og gjest Herodes Falsk. Tom Mathisen og Erling Bonde lagde sånne reklamekassetter for tre norske tegneserieblader. Onkel Skrues månedsblad, Fantomet og Norsk Mad. Låten B-gjengen dukker opprinnelig opp på Andeby Radio nummer 1, Vi skal lure Skrue. Reklamekassetten for Onkel Skrues månedsblad fra 1980. Onkel Skrue er ikke selv med på denne reklamekassetten, for Mathisen og Bonde var ikke helt sikre på hvordan stemmen hans skulle høres ut. Hvordan B-gjengen høres ut, de virkelig absolutt ingen tvil om. En av Onkel Skrue-låtene ble da med videre da Erling Bonde kom med sitt eget album Nei, vi elsker på Mellow Madness i 1980. Albumet inneholder også et par andre crazy-låter sammen med Tom Mathisen. Og en del viser hvor Erling Bonde i et mer alvorlig eller poetisk hjørne. Erling Bonde levde dessverre ikke lenge nok til å se sin egen CD i handelen. Han døde den 3. desember 2025 i en alder av 74. Og den 19. desember var folkefinansieringen gjennomført og CD-en ble sendt i produksjon. Også siste mann ut i dagens sending en som nylig falt fra. Ole Paus døde den 12. desember 2023. Det som kommer via norske albumklassikere nå et album under titelen Kjære landsmenn, innspilt i 1989, men aldri gitt ut før. Utgivelsen har fått katalognummeret Lost Albums, LACD nummer 8. Det tok litt ekstra tid fra finansiering til utgivelse av denne, fordi det var ikke notert med noe sted hvem som musikerne på skiva. Men det ser ut til at det meste av musiseringen Sven Orvik, som står for tangentinstrumenter og programmering. I tillegg det Ole Paus og Jonas Fjell som vokalistene på denne skiva. Man må lov til å gjette på at de to også spiller gitar. Albumet Kjære landsmenn inneholder noen nye versjoner kjente Ole Paus-låter og noen nye låter. Jeg tror vi skal høre to av de låtene som var nye for meg i hvert fall. Åpningssporet Ly for stormen. Så får vi opp kvinneandelen litt, for her Hilde Heltberg gjestevokalist. Og så Snille mennesker, med Harald Heide Steen Junior i rollen som et av de snille menneskene. Revyen Kjære landsmenn dreier seg altså om flyktninger og innvandrere, og blitt satt opp på et hopetall skoler og kulturscener, uten at innspillingen har gitt ut før. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Tvert imot, kona og jeg synes det er fryktelig trist. Men noen er simpelthen en tanke mørke i huden, dessverre. Ikke mine ord igjen. Mitt råd til dem er å komme seg hjem og skvære opp med regjeringen. Det blir sikkert fælt en stund.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en ur-heavy metal-låt, og det er det en grunn til. Jeg sitter her sammen med vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og hva har du til oss i dag?
1: Jo, vi har jo en serie gående som kan bli potensielt uendelig lang, da, for at jo lengre man grever i platesamlingen, jo mer finner man. Og det var jo en serie med coverlåter, da, der vil si da band og artister som spiller låter av andre band og artister. Og det har vi gjort på litt sånn generell basis i fire deler, og nå når vi kom til del fem, så tenkte vi skulle spesialisere litt grann, og så jeg kaller det for et metal-spesial, men med metal i anførselstegn da, fordi at vi slipper ikke til noen metal-band til å spille metal-låter. Tungrock-bandene får spille andre typer låter, og så kommer det andre typer band som skal spille tungrock-låtene på en annen måte enn de opprinnelig ble spilt.

0: Så det da i en særdeles utvida betydning at det et metallspesial. Så det vi nettopp hørte var Summertime Blues, vel en låt av Eddie Cochran, tror jeg, framført av Blue Cheer, så tidlig som i 1968. Dette jo slags sånn proto-metalband, da, der tungrocken begynte å ta form. Utgitt på deres debutalbum Vincebus Eruptum, og vi hørte da en rip av, av det første pressinga i mono.
1: På CD-utgaven av dette albumet så får du både mono- og stereo-versjonen. Hvis det hadde vært noe tak i dem, så skulle de lage den dobbelt og hatt både mono og stereo, både på riktig hastighet og på 45 rpm, for hodet på 60-tallet, de var enige om at Blue Cheer, det var mye sterkere tripp hvis du spilte litt for fort.
0: Det har sett ut som et artig triks. Det er omtrent på linje med når man var yngre, og det gikk rykt om at hvis man drakk alkohol med sugerør, så ble man fortere full. Uansett, vi skal videre innenfor tungrock-verdenen her på Uhørt på Radio Rakel, og så skal vi ta for oss Black Sabbath. Og det finnes et band i USA som heter Iron Horse, som driver å spille bluegrass-versjoner av tungrock-låter, og de har jo tatt for seg da Metallica på flere skiver, så det kommer vi tilbake til litt senere. Men aller først her skal vi få høre bluegrass-versjon av Paranoid fra albumet Black and Bluegrass, A Tribute to Ozzy Osbourne, featuring Iron Horse. Låten kom opprinnelig på, selvfølgelig på Paranoid-albumet til Black Sabbath i 1970, og coverversjonen kom da ut i 2004. Og så skal vi høre et par låter fra en CD-singel med Metallica på Saint Anger CD-singelen. Så har de med tre Ramones-låter. Det finnes forskjellige varianter av disse singlene, men den varianten jeg har video til St. Anger-låten pluss selve låten, og så har den tre Ramones-låter, hvorav vi skal høre to, nemlig Commando og Now I Wanna Stiff Some Glue. Glue-låten kom ut på den første LP'en til Ramones 23. april 1976, innspilt i januar 1976, mens Commando kom ut på den andre LP'en til Ramones, som stammer fra januar 1977.

0: Vi har altså et program hvor vi spiller heavy metal coverversjoner, enten andre band som spiller heavy metal låter, eller som i dette tilfellet, heavy metal band som spiller andre låter. Metallica spilte punkgruppa Ramones.
1: Ja, de burde jo vært med på det Ramones tribute-albumet som kom ut for noen år tilbake, men det var de ikke da, så vi får, men akkurat det albumet kommer vi da også tilbake til et annet program. Vi skal videre i tungrockverdenen til bandet Hazy Dixie, som et amerikansk band som spiller bluegrass-versjoner av masse forskjellige slags låter, men for det meste tungrocklåter, og navnet antyder at de begynte med coverversjoner av AC/DC, for dermed av navnet Hazy Dixie, det mente å ligne på AC/DC. Så lagde de også et helt album med Kiss-coverlåter, og det har vært mye forskjellig. De har vel en 7-8-9 album ute. Deres album Weapons of Grass Destruction kom i 2007, og der gjør de Ace of Spades av Motorhead, som jo da selvfølgelig kom på Ace of Spades albumet til Motorhead i 1980. Og så skal vi få høre Motorhead spille Sympathy for the Devil av Rolling Stones, som var utgitt på deres ganske så rå og brutale siste album Bad Magic i 2015, mens låten opprinnelig kom ut på Beggar's Banquet, albumet til Rolling Stones i 1968, og samme år ble det også laget en film av Jean-Luc Godard, som het One Plus One, som i sin helhet omtrent, med visse innslag av Godard, sånn innimellom, så visse, men mesteparten av filmen handler om, eller dreier seg rundt studioopptak av Rolling Stones, der de prøver å harve sammen en versjon av Sympathy for the Devil, som er bra nok til at de kan spille den inn og gi den ut på LP. Og så skal vi til Sverige, med Hellsongs, som vi har hørt i et tidligere program der de spilte The Trooper av Iron Maiden, men nå skal vi de få prøve seg for den låten de kanskje er mest kjent for å kovre, nemlig Run to the Hills, som kom på Iron Maidens tredje album The Number of the Beast i 1982, og som kom ut med Hellsongs på albumet Hymns in the Key of 666 i 2008.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge har satt sammen et program med heavy metal covers til oss. Enten heavy metal band som spiller andre folks låter, eller andre folk som spiller heavy metal bands låter.
1: Vi hørte Hellsongs, og før det Motorhead, og før det Hazy Dixie. Når det dreier seg om tungrock, så er det vanskelig å komme utenom Kiss, for det er det veldig mange som har gjort cover av, og det finnes en lang rekke tributealbum til Kiss. Vi har tatt for oss to norske tributealbum, nemlig Flaming Youth, som ble gitt ut i 1994 på selskapet Rekk 90, som ble startet i 1990 og ga ut til samleplate med Bergens band som hette 1990. Så jeg tror det er liksom stam derfra. Låten vi skal høre først er Strutter, som opprinnelig kom på Kiss sitt debutalbum i 1974. Det var den tredje singelen fra det albumet, men det ble ikke noen listeplassering på dem. Bandet Grunt People har fått med seg Linda Johansen, som var nakenmodell og redaktør. Og jeg tror ikke hun bidrar med så mye på låten, det å si hei, og det er noe stønning, et eller annet, noe lyder, men det er veldig lite. Det er ikke noe sånn full on vokal, tror jeg ikke. Og så skal vi til et annet norsk Kiss-tributalbum som kom 11 år etter, nemlig Gods of Thunder, eller Gods of Trønder, som jeg foretrekker å kalle det, for det er såpass mye sånn TNT-folk og Dag Ingebrigtsen og sånne folk med på det, og de har kanskje falt litt i den fella at de har invitert for mange sånne hårmetall og glam-rockere til å være med på albumet, så at det kanskje blitt litt for mange låter som ligner for mye på originalen, men ellers er det ganske høyt nivå generelt.
0: En tabbe de har gått i disse Gods of Trønder-folka er de skrøt så fælt at de hadde fått Ken Kelly, som barte det opprinnelige coveret av den klassiske Kiss-LP-en Destroyer, til å stille opp og male cover til dem. Og det er jo fint det, og det kan de godt skryte av, men å trykke resultatet når det er blitt så skakt og stygt og klødete som det er blitt, det er ikke lurt.
1: Vi skal høre et jenteband, The 3856, som også er med på den norske Ramones-tributalbumet. Men her framfører de da Tomorrow fra Kiss sitt album Unmasked, som kom i mai 1980. Og så, som tredje låt i denne bolken, så skal vi tilbake til Metallica igjen og høre en bluegrass-versjon av låta Creeping Death, som opprinnelig kom på Metallicas andre album Ride the Lightning, og var den eneste kommersielt utgitte singelen fra albumet. Det fantes noen promosingler i tillegg. Iron Horse har da spilt inn dette albumet på sin Fade to Bluegrass Volume 2, som kom i 2006. Så da blir det to Kiss-covers og en Metallica-cover, og så kommer vi tilbake med et par Metallica-covers til, og noen Misfits-covers på slutten.

0: Og etter to norske Kiss-versjoner så hørte vi Iron Horse med en Metallica-cover.
1: Ja, og vi skal videre på Metallica. Det kanskje litt for mye overvekt av Metallica i dette programmet, men det ble noe sånn som det ble ut fra hvilke plater jeg hadde liggende. Bandet Apocalyptica fra Finland fire cellister, som på et eller annet tidspunkt på 90-tallet fant ut at de skulle begynne å spille Metallica-låter, så de debuterte med et album som inneholdt utelukkende Metallica-låter, og så har de krydret diskografien i alle år etterpå med å spille inn også andre tungrock-låter i instrumental klassisk versjon, og også lage en del egne låter, og de har også et live-album med tromme og orkester og full pakke der de spiller komposisjoner av Wagner, og det er et veldig, veldig bra album.
0: Apocalyptica kom veldig mye fra klassisk verden og lærte dette med rock ganske gradvis. De vakte bestyrtelse i Bergen da de spilte der en gang på 90-tallet, og kommer tilbake for ekstranummer, tror publikum. Nei da, de kommer bare gang på gang og skal bukker og tar pent imot applausen. De har ikke tenkt å spille en tone til.
1: Ja. Av Apocalyptica skal vi høre fra, ikke fra debutalbumet der de kun spiller Metallica-låter, men fra et senere album som heter Inquisition Symphony, som kom i 1998, som er det andre albumet deres. Og vi skal høre låten For Whom the Bell Tolls, som i likhet med Creeping Death ble opprinnelig utgitt på Ride the Lightning i det andre albumet til Metallica. Så dette albumet med Apocalyptica kom da som sagt i 98 på Mercury og Polygram. Etter det skal vi til The Krups, som er sånn mer elektronisk rockband, litt brutalt, som har gjort en EP som heter Tribute to Metallica i 92, der vi skal høre låten Battery, som opprinnelig var første låten på den tredje Metallica-LP-en Master of Puppets i 1986. Og så i samme bolk skal vi inn på The Misfits, og vi har tatt fram Guns N' Roses sitt album The Spaghetti Incident, som kom i november 93, og skapte en god del kontroverser fordi at et hemmelig bonusspor skrev av Charles Manson på slutten av albumet, som jeg tror vi har spilt før i Uhørt, når vi tok for oss forskjellige coverversjoner av Charles Manson på et tidspunkt. Den er da utgitt på Geffen, Spaghetti Incident. Med Misfits var dette opprinnelig en B-side på en single som heter Bullet, som kom i 1978. Så da blir den bolken Apocalyptica og The Krups spiller Metallica, Guns N' Roses spiller Misfits, og så kommer vi tilbake etter det med enda en Misfits-cover.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge har satt sammen et program med heavy metal cover-versjoner, og vi befinner oss midt mellom to låter med Misfits. Gruppe som var et kultband da det eksisterte, men som ved hjelp av en veldig signet t-skjorte og en del velplasserte coverversjoner har bygd seg opp til stadionstørrelse i våre dager.
1: Ja, det, selv om det har vært litt utskiftning og sånn, og de forskjellige medlemmene, Jerry Only og Glenn Danzig og sånn, kan jo også lage soloplate og selge det og, i hele tatt. Men i likhet med band som Motorhead og Ramones, så kanskje Misfits et band som i løpet av sin eksistens har solgt flere t-skjorter enn de har solgt plate. Men uansett, med Misfits er et dritkult band, særlig i starten, og vi kommer tilbake til Metallica enda en gang her på Uhørt på Radio Rakel i vårt coverversjon Metal-spesial. Og Metallica sitt album Garage Inc., som kom på Vertigo i 1998, som var en samling av deres tidligere Garage Days Revisited og Revisited EPA og forskjellige B-side og Motorhead coverlåter og forskjellige nye innspillinger de hadde gjort. Alle låtene på denne dobbeltsiden er coverlåter. Og vi skal høre Die, Die, My Darling, en låt som Misfits gav ut på single i 1984, og som da Metallica som sagt gav ut på CD 14 år senere. Dette er en av de nye innspillingene fra 98, da det året CD-en kom ut, så det ikke er da en samling av de tidligere EP-ene fra, tatt fra de EP-ene fra 84 og 87, som du finner på disk 2 her. Uansett, takk for at du hørte på oss, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, som jeg ikke kan si navnet ditt uten å ta med, Jan Brun. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.